0: In die middel 1970s maak 'n jong atleet met die naam van Zola Bat opgang in die atletiekwêreld. Sy is in die Vrystaat gebore en sê dit is waar haar liefde vir die sport ontstaan het.
1: Ja, ek is in Bloemfontein gebore en daar skool gegaan. Lang daar gebly tot ons Amerika toe is. En ons was in Amerika vir 13 jaar en toe ons terugkom, toe kom ons Stellenbosch toe, want dit is my man se tuisdorp. Maar my hart is maar nog steeds in Bloemfontein, ek sal altyd 'n Vrystater wees.
2: Vertel ons 'n bietjie oor die grootword jare en dan ook waar het die belangstelling of liefde vir atletiek begin?
1: Oef, ek weet nie, ek was baie sleg in alle ander sport, so ek het geen bolsens nie, ek kan glad nie swem nie, ek sink tot die bodem. Ek hou net nie van die water nie. So, ons moes een sport doen op school en al wat oorgebleid was hardloop en dit was iets wat makkelijk gekom het, want ek kan onthou as ons speelietjes gespeel het, weet, as my klein is, jy gaan keir vir jou neefies en so op die plaas, dan het ek altyd hulle weggehardloop en my broer ook, wat ouder was as ek. So, toe het ek geweet, ek kan vinnig hardloop. So, dit het maar net, was maar net een natuurlijke uitvloeisel daarvan. In my schooljaar had ek nie rarig, ek weet my eerste wedloop wat ek gehardloop het, ek was 5 toe ek school toe gegaan het. So, my eerste wedloop wat ek gehardloop het, was op school. Ek denk het was die 60 meter destijds daar by ons rustvol op een grondbaan. En ek kom toe eerste, maar omdat ek so klein was, toe die touw my nek gesny, my hele nek het so lang merk gehad. Maar dit was amper half een trofee wat ek vir allemaal kon wys, sonder om te sê, ek het die wedloop gewen, maar... Ja, dit is maar waar het begin het, en ek onthou my pa het my gevat, en ek het gesikkel met die sprints, want ek was nie so vinnig nie, en tot een dag by die atletiek, toe het hulle vir die eerste keer die 1200 meter, ek dink ek was standaard 4 gewees, net, dit het makkelijk gekom, want ek dink ons groot word was net anders daai tyd, ons het altyd buiten gespeel, en ons het was nie in die huis nie. So ja, en van daar af, as ek toe uiteindelik in standaard 7 het ek by Dampinaar Hoërskool begin, wat toe sentraal geword het, en daar was een africhter, Pieter Labuskaghni, en toe het ek by hom begin oefen, en dis hoe my jaarklub daar begin het, dis eindelijk maar daar by Hoërskool in sentraal.
3: Jody, dit was gewees in 1979, dit is nou baie jare terug, wat gebeur het is dat ek was by een bijeenkomst gewees in die Vrystaat Stadion en ek het gekyk na een van my atlete wat ek gedink het in die wedloop op 'n derde plek sou kry, weet, en ek het hard opgehou, ek het nie die wenner opgehou nie. Toe sien ek hierdie klein dogtertjie in haar oranje klere, sy het vir oranje meisjeskoel gehardloop, wat van achteraf kom en my atleet klop. Jy weet maar, ek het nou nie veel daarvan gedink, ek het nie gedink, sy is baie klein. En die jaar daarna, in 1980, het die atleet van my, haar naam was Marita, nou my toe gekom of my gesê, meneer, weet jy, die dochter wat my gewen het verlede jaar, is nou in standaard 7, graad 9 hier in Sentraal Hoërskool. En natuurlijk het ek haar nou gaan opsoek en dis waar alles begin, dit was in 1980.
4: Hier kom sy nou, die stopoorlosie sê 8 minuten 29, 8 minuten 30, hier kom sy 100 meter oor, die armpies die zwaai, kalkoekies, lekker ouskraalbeekies, die skare raas, hier kom sy, Zola Bat, sy gaan ombreek, sy gaan omverbreek, sy is nou daar, 10 meter, 5 meter, sy is nou daar, ons luk die stopoorlosie, die mense die raas, hulle gaan haar tegemoet, kom ons geef vir u die nie amtelike tyd, uit die kommentaar hokkie, 9 minute feitlik op die kop, maar die nie amtelike tyd vir Zola Bat, kan u glo, feitlik 10 sekondes beter, as die wereldrekord.
5: Nou Zola, ek weet, jy is nou enetjie wat nie baie graag praat nie, maar jy gaan vanavond met my mooi praat, ek is seker daarvan. Jy is gewoond alleen hardloop. Hoe voel het vir jou?
6: Dit voel nie anders, het voel soos een gewone wedloop. Ek is al gewoond aan, want het is nie dat ek altyd alleen hardloop, daar is nog baie aan atlete.
5: Misschien die eerste paar rondes, maar luister jy na die aankondiger wat vir jou sê, jy is nou op pad na een rekord toe.
6: Ja, ek moet luister na die rondetij wat gelees word en ek hardloop daar volgens.
5: En die kaalvoetjies hulle, gewone aan, waarom die spykerskoene?
6: Ek is gewoond aan kaalvoete. Ek het al probeer met spykerskoene, maar ek kom nie recht aan. Het is vir my gemakkeliker met kaalvoete en ek het nog my beste tye kaalvoet gehardloop.
1: Meeste van my vriendinne en van ons groep het allemaal kaalvoet gehad, so het was nie net ek nie. En as jy dink in daai tyd, jy weet het klerk, het allemaal kaalvoet gehad, loop Ilse Venter, het een sub 2 minuut in die 800 kaalvoet gehad, loop. So dit was algemeen om kaalvoet te hard, loop. Ek weet nie hoekom die mense altyd so baai oor my gemaakt nie. Dit is maar natuurlijk, as jy vandag na een sportbijeenkomst gaan daar klomp kinders wees wat kaalvoet hard. Dit is maar hoe mens groot geword het. Ek het altyd in skoene geoefen op die pad, maar op die gras en op die baan het ek altyd kaalvoet gehardloop.
3: Ja, die weer interessante ding natuurlijk, Jodie, is dat sy natuurlijk maar baie van die dogters het kaalvoet gehardloop. En kyk, wat gebeur is dat, omdat die spykerskoen sy onderste gedeelte is tamelijk hard, terwyl, jy weet, voet sy 10-20 gee jou geweldige drijfkracht. Ek het met mense by Nike gesels, soos in Amerika was daai tyd. Toe sê vir my, kaalvoet kan jy eindelijk vinniger hardloop as wat jy met spykerskoene kan hardloop. Jy weet, het klerk wat die boe in Pretoria was, het bijvoorbeeld 11-3-2 op 100 meter gehardloop kaalvoet. En Gerard, een bekende 400 ou, het 46 sekondes hardloop in die 400. Dit is net wonder dit op een natbaan is waar jou weerbare ou nou gly, jy weet waar jy die spykers nodig het. Maar jy kan baie vinnig hardloop op spykerskoene. En omdat hulle so lig was, jy weet, sy het maar daai tyd iets soos 38 kilogram gewees. Jy weet, so dat is nie harde plofkracht op die voete self nie. En sy is nie die enigste nie, baie van my dogters daai jare het kaalvoet gehardloop.
0: In die vroege 80's was apartheid Suid-Afrika die meison van die wêreld en ons atlete, maak nie saak hoe goed hulle was nie, se deelname oor see was beperk.

Britse paspoort kry en dan as gevolg van hom kan ek ook 'n Britse paspoort kry en dat ek vir Engeland kon gaan hardloop. En niemand het ons gewaarsku oor die politieke implikasies van dit nie. Almal het net gesê ja, daar sal so 'n bietjie wees, maar dit gaan nie erg wees nie. En toe ons daar aankom, was dit rarig. Dit was ek sou sê dit was abusive geweest. Die stryd wat ons gehad het in die anti-Suid-Afrikaanse gevoel. En ek dink mense het vergeet hoe erg dit was. Maar ek dink ek het 'n bietjie skade opgedoen daarsovol van ek het dit baie persoonlik opgevat. En dit was glad nie lekker nie, dit was baie onaangenaam. En dit het mense diep seer gemaak, omdat mense dit persoonlik ervaar het. Ek het besluit om soontoe te gaan. Ek wou graag dit doen, maar ek het nie besef wat die implikasies sou wees nie. Niemand het my gesê hoe erg dit gaan wees nie. Toe ons in Engeland aankom en al die teenkantinge ervaar waar ek huis toe gekom het, maar ek kon nie, want ons het die kontrak met die Daily Mail geteken en my pa was adamant dat ons dit volbring, want hy het baie geld gemaakt daar. Hy het van ons allemaal uit die meeste geld gemaakt. Op die ou end was my gezondheid daaronder gelei as gevolg van die stress en goed. Ons het in 1984 gegaan en in 1988 toe het hier die destijdse IAAF geskors, want ek het blijkbaar was een toeskouwer by wetloopie in Suid-Afrika en dis teen die reels van die IAAF, maar ander woorde, ek het Suid-Afrikaanse atletiek ondersteun en hulle het soort van gemaakt asof ek deelgeneem het. En so toe het ek besluit, dis nie meer die moeite werd nie, ek kom terug. Maar die deelname was baie moeilik, want ek weet, by die wetloop kon ek nie opwarm voor die tyd nie, want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkomst. So, dit was rarig absurd eintlik, as mys daar aan ding. En eintlik was ek nog baie jong daai tyd, want ek het 'n jaar te vroeg skool toe gegaan. So, ek was 17 toe ek matrikuleer, ek was 18 toe ek oorsee gegaan het. So, dit was vir my as kind eintlik nog, was dit eintlik vir my baie rof.

0: Ek het gedink gehoop vir 'n brons medalje, maar die mense het heeltemal te veel verwag daai stadium.
1: En toe ongelukkig gebeur die val en almal blameer vir jou.
0: Ja, in die begin het almal my blameer, ja, want maar ek het voorgehardloop soos en die ander ding wat niemand besef het nie, die pas het voorgehardloop, maar die pas het al hoe stadiger en stadiger geword en ek is ingeboks. En toe gaan ek voor om die volgende oomblik te val sy, want ek dink nie sy is gewoon daaraan om agter mense te hardloop nie, want sy was maar altyd 'n frontrunner. Weet ek nou daaraan terugdink, dan dink ek nie dit het langtermyn 'n impak gehad nie, in korttermyn ja, want dit het gemaak dat ek amper opgehou het met atletiek korttermyn, en ek wou terugkom Suid-Afrika toe nie hier kom deelneem. En toe daar mense ingegryp en gesê nee, ek moet nog oor see gaan hardloop, wat ek so half teen my wil gedoen het, want ek was regtig na die Olympiese Spele van 1984 was ek regtig moeg gewees. En toe moes ek weer begin oefen vir die Europese seisoen, wat ek redelik goed gedoen het, maar dit was nie in my hart nie.
2: Wat sy heel specifiek betref, sy het eindelijk die einde van een pad bereik. Jy weet, sy het hier gehardloop, sy het een wereldrekord in die 5000 gehardloop, en dit was die initiële oppositie, baie keer was daar net 2 of 3 mense in die wedloop, jy weet, dit was voorspelbaar, so sy het eindelijk in een groot mate die einde van die pad bereik, jy weet, daar was eindelijk niks verder om te gaan nie. En toe nou die geleentheid nou kom, omdat haar pa een Britse burger was, jy weet, die geleentheid vir haar ontstaan, om, jy weet, een Britse paspoort te kan kry, en dit is eindelijk om die waarheid te sê, is dit vir ons beloof, dat, jy weet, as sy sin toe sou gaan, omdat sy jonger is, as 18, baie mense vraag, nou kom het julle nie een bietjie gewag nie. Die punt is, sy moes voor 18 van na Engeland toe gegaan het, want as sy oor 18 was, sy is nie op basis van haar paase burgerskap, weet, een Britse burger kon word nie. En dit was natuurlijk een natuurlijke ding, en natuurlijk het nou ook vir jou die geleentheid gegeen om internationaal te kan hardloop, en in haar selfde jaar was natuurlijk die Olympische Spelen, die groot droom van enige atleet. Ons het net in die politieke realiteite van die tyd volledig besef toe ons oorgegaan. Kijk wat gebeur het is dat ons is toe in Engeland en daar was maar een bietjie reaksie gewees van die anti-apartheid beweging, jy weet, want hulle kon in werkelijkheid nie Suid-Afrika soort van bykom, weet, vanwees sy politieke beleid nie. En daarom het ons in 'n groot mate die skuif geword van alles dit wat van die anti-apartheid beweging gekom het. Ons in 'n mindere mate dat swinger wat die selle pad as hulle gevolg het, Annette Cowley. En ek was eintlik, en ek dink Zola sal dit ook vir jou kon gesê, ons was eintlik, ek het eintlik was ek gekant teen die feit dat sy moet gaan na die Olympiese Spele, terwyl ons in Engeland was. Weet, ek het gevoel, sy moet nou meer plaaslik maar daar deelneem, en die punt is net is dat sy was nie werkelijk opgewasse gewees teen die, vir daai stadium met die Russiese atlete in die Oostblok het eintlik die vroue middelafstande gedomineer. Maar toe is daar gebeur daar iets in die wêreld en dit is Rusland geval Afghanistan in en Amerika boikot die spele. En in 84 het die Oostbloklande plus Rusland nou weer vir Amerika geboikot die Olympiese Spele. En eweskielik was al die sterk Oost-Europese vrouwenatlete, was hulle nie daar gewees by die Olympiese Spele nie. En dit het die totale scenario verander, want eweskielik, jy weet, het sy een baie beter kans gehad in die wedloop. Min het ons geweet dat daar natuurlijk een van die Oostbloklande, Marika Kapuika, nie die ding sy boykot nie, en dat Roemenië het nie sy boykot nie, en dat sy daar was. My mening is dat in die 84 Olympiese Spelen sou daar nie gewen het nie. En Mary Dekker sou ook nie gewen het nie. Daai Marika Kapuika sou in elk geval gewen het, want sy was die sterkste gewees in daai wedloop. Maar om jou vraag direct te antwoord, natuurlijk, omdat die Oostbloklande nie langer daar was, het ek my mening en sy ook Zola mening verander gedink. Kom ons neem deel, dat die oppositie is nie so sterk nie, want buiten die Oostbloklande, behalwe Mary en natuurlijk Kapuika, was daar nie werkelijk baie sterk atleet nie. Sy het hulle allemaal geklop voor die tyd wat eindelijk in die wedloop was.
3: Gegewe die gebeure by die 1984 Olympiese Spelen in Los Angeles, is daar eindelijk een goeie verhouding tussen Zola Bad-Pieterse en Mary Dekker.
0: Ja, ek dink vir haar was dit baie sleg, want dit was eindelijk haar laaste Olympiese Spelen, wat sy kon iets recht kry. In 1980 was sy in goeie vorm en sy kon nie. 1976 was sy nog bitter jong, so ja, ek dink ons is daarom op goeie voet. Sy blameer my nie vir wat gebeur het nie, so dit is een goeie ding. Ek was een keer in Oregon met die universiteitse nationals en toe het ek by haar gaan keier en by haar huis. En dit was baie lekker. sy het baie lief vir honde soos ek is en sy doen quilting en sy gaan stap baie. So, baie van dieselfde goed het ek van hou sy ook van. Dit is nogal interessant.
3: Alhoewel sy vir Groot-Brittannië op internationale vlak deelgeneem het en in die VSA geblei het, bly Zola Bad Pieterse, Suid-Afrikaner in murg en been.
0: Ek het die kleren van Groot-Brittannië gedoen, maar met die hart van Suid-Afrika. Ek dink vandag is daar baie sportmense wat oor see gaan en vir ander lande deelneem, en dit is nie snaaks nie. Ek dink as mens kyk na hoeveel Keniane is daar wat vir ander lande deelneem. Selfs Suid-Afrikaners wat rappie speel. Hoeveel Suid-Afrikaners is daar in die Skotse rappie span. So ja, ek dink in die einde van die dag doen jy het nog steeds vir Suid-Afrika. Ek dink as jy dit vergelyk, sport deesdae as 'n besigheid. Die topmense in sport sien hulle sport as 'n inkomste, so hulle gaan waar die beste geleenthede is vir hulle. En ek dink daai tyd in die 80's was het sport nog nie so ontwikkeld dat mense gedink het, dis ek sê, kan een loopbaan wees jou en jy kan geld uitmaak en daarvan leef nie. Maar waar vandag is het algemeen aanvaardbaar dat jy een sportman eindelijk een besigheid bedryf en jy gaan waar die beste geleenthede is.
3: Maar was geld ooit een factor in haar loopbaan?
0: Onthou nou, ons mag nog geen geld verdien het volgens die IWF daai tyd nie. So al die geld is in een trust gehou en jy het nie toegang tot die geld gehad nie. Dit is eers later wat die trust systeem laat val het. So die hele tyd wat ek oorsee deelgenoem was my geld in een trust. Jy moes letterlik kwitansies inhandig om te sê, ok, ek het dit en dit nodig vir kos en ek het dit en dit nodig vir die mediese weet. So dit was nie geld wat jy in jou sak kon kry nie. Maar tenminste het jy geweet, as het trust met geld, as jy een dag aftree, dan kan jy die geld kry. As ek nou terugdink aan my atletiek daar, was die daar sonder geld baie lekkerder en baie meer wat jy het gedoen het uit jou hart uit. Geld kan jy nie motiveer om 5 uur in die ochend op te staan om te gaan hardloop nie. Dit is 'n intrinsieke ding wat jy moet hê en geld is eksentriek. So, mense wat klaar het nie geld nie om sport te doen nie. Ek het daai tyd het ek sport gedoen sonder enige geld. So, ja, ek dink die tyd in Suid-Afrika sonder geld was my baie lekkerder as die oorseese tyd.
3: Maar hoe moeilik of hoe maklik was dit vir Zola Bad Pieterse om die atletiekbaan vaarwel te roep?
0: Dit was 'n moeilike besluit, want ek het eindelijk 'n besering gehad. Ek het 'n stressfraktuur in my heup gehad. En toe ek beseer is, toe ewesklik al die mense wat om my was, is toe ewesklik nie meer daar nie, want ek het regtig gesukkel met die besering. Dit wou nie weggaan nie en niemand het besef hoe ernstig het was nie. Tot ek by Ron Alder uitgekom het wat my gehelp het. En toe ek weer begin hardloop na my troue in 1989, toe ek weer begin hardloop. Maar dit was nooit weer op dieselfde vlak as wat het was toe ek jonger was nie. Ek dink ek het ouder geword en wyser geword en ek wou nie myself weer in daai selfde situasie inkry as wat ek was in 1984 tot 88 waar hardloop jou siel oorneem nie. Ek het gehardloop want ek wou en nie so seer om so kompeterend te wees nie.
3: Na meer as 'n dekade oor see het Zola Bad Pieterse teruggekom Suid-Afrika toe en is deur haar medelandsburgers met open arms verwelkom en die popikoon Brenda Fassie het selfs 'n liedjie oor haar geskryf.
0: Nee, die mense was verwelkom en dit was nie, niemand was kwaad. Nee, ek dink nie so nie, as ek kwaad was het nie vir my gesê nie. My familie was baie bly dat ek terug is. Ek was baie bly dat ek terug is en ek was terug in Bloemfontein en ek was rarig baie gelukkig om terug te kom, want al my vriende was hier en vriendinne, so dit was baie lekker.
3: En die Brenda Fassie-liekie?
0: Ja, ek is bewust daarvan, ja. Dit is nog wel een groot voorreg dat dit gebeur het, ja. Ek weet, Brenda Fassie het die liekie geskryf en so paar ander mense wat ook liekie geskryf het, ja. Ek is nie een vir die limelight nie, so dit is my baie moeilik om daar oor te praat.
3: Die oud sportjournalist Sarel van der Walt het ook 'n staaltjie wat hy met Zola Bad in Londen gedeel het.
4: Ek was die Londense verteenwoordiger van Beeld en sy susters koerante toe ek met die Londen Marathon van 2003 besef het hoe 'n groot naam Zola Bad na byna 20 jaar steeds in Brittanje was. Voor die wedloop was daar 'n mediakonferensie met Zola. 2 banketsale in 'n hotel is hiervoor voorberei. Dit was stampvol. In een stadium het iemand vir Zola gevra wat sy tyd sy moes hardloop om vir die Olympiese marathon van 2004 in Athene te kwalificeer. Ek weet nie, het Zola geantwoord. Ek het net enkele tree van haar gesit en het in Afrikaans vir haar gesê 2 uur en 35 minute. Zola sê toe, he says 235, waarop 'n joernalis opspring en vra, "Who's he?" Zola het my breëbors laat voel, toe sy hom antwoord, "He is a South African athletics writer and he knows what he's talking about."
2: Sê nie maar, hulle sê vir my dat iemand moet vir my lewe hardloop, so ek Zola kies. Kijk, Zola was 'n vegter. Jy weet, sy was een vechter. Kijk, as sy haar kop neergesit het, jy weet, het sy... Sy soos die Engels sê, sy take no enemies, jy weet, sy het gehardloop, haar kop neergesit, en sy kon geweldig baie hard oefen. Dit bly vir my hartseer en tragies, sy is eindelijk die slagoffer van omstandighede, ons is allemaal slagoffers van omstandighede geweest. As sy die geleentheid gehad het om nou gebore te gewees het, is sy so absolute wereldkampioen geweest het, vooral in die langere afstande, weet, in die padbedlope, weet, selfs in 'n marathon, en sy het nie daar onverskettelike geestelike vermoë gehad, wat ek by min atlete aangetref het. Vir haar was 'n tweede plek nie 'n optie geweest nie, weet ek, en sy wou altyd net pen, so klein soos wat sy was, was sy vastberade om goed te hardloop. Ek voel vir haar eindelijk jammer in die mate dat sy deur al hierdie trauma van die tyd moes gegaan het. Maar ek het daar, ek voel baie positief oor haar, sy het soveel bereik en soveel vir mense beteken. Ek het daar, dat ons een keer het die politieman vertel dat hulle iewerste in die Kaap het hulle in 'n shack ingegaan, het was al groot foto van Zola teen die muur gewees. Sy het soveel vir mense beteken, soveel mense geïnspireer om atletiek te hardloop, jy weet, en weet, om ook hulle beste te kan lewe. So nie, het jou die baie positief.
3: Gegewe die omstredenheid rondom haar loopbaan, wat sou Zola Pieterse anders doen?
0: Dit was baie ongemaklik, want ek het nie besef my pa het my geboortereg weggegee nie. Hy moes het weggee in Suid-Afrika, so dat ek die Britse paspoort kon kry, want onthou daai tyd was ek nog nie 18 nie. En toe ek nou terugkom van Amerika af hierna toe, en ek wil weer my Suid-Afrikaanse ID hernie, toe omtrent 3 jaar gevat om weer my ID terug te kry, want volgens die wetgewing, ek moes eers weer bewys dat ek Suid-Afrikaanse burger was, om weer my ID terug te kry, want omdat my pa my in 1984 my boortregprys gegee. So dit was vir my nogal moeilik, dit was nie maklik. Gelukkig het ek nie daai tyd besef, uit my geboortereg weggegee nie, ek het dit eers later agtergekom. So baie van die besluit in my lewe is maar deur ander mense geneem en ek is nooit ingelig daaroor nie.
3: En waarmee hou Zola Pieterse haar deesdae mee besig?
0: Ek is besig saam met 'n paar regtig briljante mense in Stellenbosch. Ons het 'n foundation gestig, Zola Foundation, wat ons vir die eerste 1000 dae inhoors van konsepsie tot 2 jaar oud wil ondersteun. Heidiglik saam ons geld in om daar soveel vroeë kinderontwikkeling instansies reg oor die land, maar die onderwysers daar is nie geregistreer nie, of hulle nie geregistreer nie, hulle het nie die regte opvoeding nie. So die huidige doelwit van die stichting is om geld in te samel, sodat ons die onderwyseresse en onderwysers kan oplei wat by hierdie kleuterskole werk. So, ek is besig met die Zola Foundation en dit vat nogal baie tyd en dit is verskriklike vervullende werk, want vir my ewigheidswaarde. Atletiek en atletiek prestasie het nie ewigheidswaarde nie, maar hierdie het, en dit leen na in my hart om kinders te help. En ek dink so bou ons die toekomst en mens moet vorentoe kyk en vorentoe leef.

En dit was dan Zola Budd, Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, 'n dokumentêr saamgestel en vervaardig deur my, Jody Hendricks. Musiek verskaf deur Kanye West, asook Bon Jovi en Brenda Fassie. En ook navorsing gedoen saam met professor Hendrik Schulze. Ook baie dankie aan my gaste, Zola Budd, Pieter Labuschagne en Sarel van der Walt. Addisionele byklanke met die vergunning van die SAIK se argief.

0: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hier vandaan.
1: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
2: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
0: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.

0: nie die lig weer afskakel nie? Asseblief.
1: Ag Jan, kom en sit by my.
0: Waar?
1: Ag toe, Janie man. Ag toe, wat? Moet jou arm vir my nek, Jan?
0: Ja, ek wil maar...
1: Ag, sien op my bek, Jan.
0: Wat?

Goeienaand en welkom by Hoor Hoor. Ek is Kobus Burger. Vanaand se program is 'n reis deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, alom bekend as Miss Mandy. Amanda het die program geopen met Chris Blignout sê Jan asseblief tog squeeze my, wat sy hier saam met die akteursanger Paul Ditchfield gesing het. Amanda is op 23 Julie 1956 in Port Elizabeth gebore en het reeds toe sy 6 jaar oud was begin toneel speel. 'N Talent wat haar ouers ondersteun het. Haar groot deurbraak was die immergroen Ek loop die pad wat sy in 1979 geskryf het nadat Merwede van der Merwe en Rosa Keet haar aangemoedig het. Sy beskryf dit as 'n intieme persoonlike sang na 'n liefdesteleurstelling. Ek sing nie oor die Karoo en die lug is blou en ek is lief vir jou en kyk hoe lyk 'n mens nou nie, het sy destyds in 'n onderhoud gesê.

kijk hoe lijk ik nou. En duw je nog hoe ons kon lopen.

Amanda Strydom het 'n noue verhouding met die skrywer, akademikus en kabaretis Henny Oukamp gehad. Sy beskryf hom as 'n mentor en getroue vriend. Op 1 Augustus 1985 het Henny Oukamp vir haar 'n solostuk, 'n vuur gevang in glas gestuur, wat destyds as deel van die RSG Kunstefees op radio uitgesaai is. Uit daardie produksie luister ons nou na Fani en Betty, wat Amanda se vaardigheid as sanger, vertolker en aktrise meesterlik verbeeld. Sy word hier deur die sangeres-liedjie-skrywer Lize Beekman begelei.

in haar padkos berei. En wil jy haar hê, dan kan jy haar kry. Sy werk in die baai, by die klip, goue skuit.

ek het vreselik baie goed gekry om te doen op die planeet, het Amanda Strydom in 'n onderhoud gesê. Ek kan skryf, toneel speel en sing. Ek kan liedjies en stories skryf. Ek lewe egter die hele tyd half onrustig, onseker tussen my hart en kop, tussen waar ek hoort en waar ek glad nie weet waar ek hoort nie. Sy het ook gesê, ons loop almal die pad, soms huppelend, soms struikel ons, maar ons staan elke keer weer op. Toe Amanda vir 'n ruk lank met haar bipolêre depressie gestruwel het, het Johannes Kerkorrel, oftewel Ralph Rabie, haar na die verhoog teruggelok, na haar self opgelegde ballingskap. Haar vriendskap met hom was ook suiwer inspirasie, nes haar verhouding met Stef Bos. Dis hy wat haar oortuig het om haar gedigte te toonset en in haar eie taal, klinkende Afrikaans, te sing. Kom ons luister na Stef Bos en Amanda Strydom met My Kamer uit die pen van Amanda.

as niemand van jou hoor nie. En as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie. En kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin en niemand jou ooit raak nie, kan niemand trouw versin nie, en kan niemand jou versaak nie.

0: skielik is jy vry.
1: Met die uitreiking van 'n vuurgevangen glas, die klankbaan, het Wyle in die ou kamp 'n huildronk op Amanda Strydom ingestel en ek haal hom aan. Vriende, ek nooi u om 'n glasie op Amanda Strydom te klink. Kantel die glasie teen die lig en kyk mooi. Die wyn hou, soos Amanda self, 'n vuur gevange. 'N vuur gesteel by die gode. En dan, om ten slotte vir Amanda self aan te haal, ek loop steeds die pad en met elke draai, elke bult, elke afdraand, dank ek die groot meester, dat daar iemand is wat die dubbeltjies uit my voete haal en my vashou wanneer ek bang word vir die donker. Hier het sy verwys na haar geliefde Tony, saam met wie sy steeds in West Dean, in Johannesburg woon, en haar vriendin, Nana. Cheers Amanda, op 7 dekades en al die heilige hartsmusiek en vertonings. Kom ons luister na Pelgrimsgebed deur Amanda Strydom. Dit was Hoor Hoor en ek is Kobus Burger.
0: Vader God, u ken my naam. My binnegoed

0: is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop. Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
1: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
0: Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

Kyk, daar's reg nog na. Van hy skrans, bibber van die baviaans, die magic van ons laaste trans. Karel, bring haar huis toe. Die spatsels van moerbei wat vlek.

0: Witwaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die sonsak op jou plaas toe.
1: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.
2: Dra blou

0: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskudstorie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
1: Ek wou 'n tandarts word.
2: Regtig?
1: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het, tandarts nie in noodlig nie. En dit toe net haar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word.
2: Dis het verby.
1: Dis het verby.
3: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
4: Goeienaand en welkom by Jazz op RSG. Ek so bly jy kon ingeskakel het en ek wil net vir julle laat weet, as jy enige versoekies het vir volgende week vir ons erfenis episode, wel maak seker om vir my 'n e-pos te stuur na franrico@rsg.co.za. En ook vanaand begin ons 'n reis van 3 weke oor erfenis, maar nie erfenis agter glas nie, erfenis as 'n gesprek, want ons musiek het nog altyd 2 kante toe geloop. Ons het die wêreld sin gevat en die wêreld het ons sin geneem. Nou ons begin op die Kaapse vlakte met ons internasionale jazz kunstenaar wat tuisgemaak is. Ek praat hier van Jonathan Butler met 7th Avenue net hier op RSG. Goeienaand jou lekker mens.

Smashinyane, Big Joe Special 1958. Die dag toe hy sy blikvlekkie neergesit het en sy saksofoon opgetel het, was het hierdie rede vir hierdie liedjie. En nou Mankanga is daar gebore en daar die Kwela ritme het tot in Brittanje ingetrek hoor. So, tot die skuffelgroepe van daar die 50er jare het hulle hom ook so lekker gejol, soos hulle sê. Nou, twee liedjies wat nie onsin is nie. Eers een Amerikaanse klassieke deur een Kapenaar gespeel, Robbie Jansen, Georgia on my mind, en dan Parijs 1963, Satima Bia Benjamin met Duke Ellington self achter die klavier. Moet dit nou nie misloop nie. Bly hier op RSG.

I said keep it Georgia. Yeah, I said keep it Georgia.

0: Hoor jy nou wat daar gebeur het net hier op RSG? Hoogie Carmichael skryf vir Georgia in 1930, nee. Nou is toe de Gorel die woorde, Ray Charles, maak dit onsterflik. En dan tel een man van die Kaapse vlakte dit op en blaas dit deur, een Kaapse saxofoon. En dit klink soos hier, nee. Of wat sê jy? Dis erfenis, nie net wat ons geskryf het, nee. Maar dit is wat ons met ander mense se goed doen. En dat na die breek, hoe daar die Parys opname vir 30 jaar verlore geraak het, bly by ons en ons vind uit. Volgende, net hierna.
1: In maandag 14 September praat Elsa Kreur Willemse oor die kuns van gee en wat jy moet weet oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. Volker Kreur bespreek die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Dis regsake maandag 14 September om 11:30.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou ek wil graag vir jou vinnige story vertel oor die volgende liedjie, want het is een van die mooiste in ons muziekgeschiedenis. Nou in 1963 in Zurich, een jong vrou uit Kaapstad staan langs een verhoog en luister aan een hele Ellington concert. Van die begin tot die einde. En toe dit klaar is, loop sy dan nou reguit na hom toe. Sy sê, hy moet saamkom luister aan haar man se trio. En Duke Ellington, wel, Duke Ellington, hy gaan saam. Maar hy sê, sy moet ook vir hom sing. Nou hy vlieg die paartjie terug na, saam met hom na Parys toe. En haar man se plaat kom binne 'n jaar uit. En dis Abdullah Ibrahim. En haare word gerak en verlore, en vir meer as 30 jaar nogals, nou sy het haar eie debietplaat eers in die 90's gehoor. En dit net omdat Gerard Lehner stilweg 'n kopie gehou het. Nou hier is Satima Bia Benjamin, Solitude, en daarna die groep waar dit alles begin het. Suid-Afrikaanse eerste bebop groep opgeneem 2 maande voor Sharpeville. Dis The Jazz Epistles met Blues for Hoogie, net hier op RSG.

Jy het nou net die begin van Suid-Afrikaanse jazz gehoor. Kom ons bly by daai ding wat oopgaan. Die volgende twee liedjies vat ons van Guguletu na die Kaapse vlakte. Eers Winston Mankunku, Nkosi, Yakala Inkomo, Die Bul wat Bulk, 1968. As daar een opname is wat hierdie land se hart vasvat, is dit hierdie een. En dan Kaapstad, maar voor Kaapstad, Kaapstad was, hoe Kaap, waar die wolke saamtrek. Dis die ou kooi naam vir die plek waar die wolke saamtrek. Tony Cedras kom van Elsie's rivier af en Nama was sy moedertaal. Van 1987 tot 2012 het hy elke enkele opstelling van Paul Simon se toerorkes gespeel. 25 jaar lank, my mens. En toe Jonathan Butler as kind sonder 'n dak was, was dit Cedras wat hom by sy huis in Matroosfontein ingeneem het. Dis hoe dit werk hier. Ons trek saam. Ek check.

0: Herb Albert en You Must Kill Our Levendag rechtstreeks, man. Opgeneem in Los Angeles in 1978. Amerikaner en Suid-Afrikaner wat 'n Meksikaanse liedjie speel, Besame Mucho. En dis waar ons vanaand eindig. Precies waar ons begin het met Spooks Masiane se blikfluitjie tot 'n Britanniese skuffeldans van Elsie's Rivier na Paul Simon se verhoog. Ons erfenis is nie net die liedjies wat ons geskryf het nie. Dis ook wat ons met almal anders sin gedoen het. Die volgende 3 weke bly ons by hierdie storie. Jazz op RSG. Dis ons storie. Dis ons taal. So as jy wil bietjie vir my land weet wat se liedjie is jou storie, nou maak seker dat jy vir my 'n boodskap stuur of 'n e-pos stuur na franrico@rsg.co.za en ek maak werk daarvan. Maar vir nou, kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.
1: En Dinsdag se skuif nader. Doring was toe alles behalwe soet toe Zeldie by die skool was. Dit lyk of 'n orkaan haar kamer getref het en boonop het hy op die mat gepoef. Dis toe nie so maklik om 'n ou sister te wees nie, né?
2: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

0: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskudstorie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
1: Het alles spontaan ontstaan of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
2: Skakel gerus dinsdag aand om 20:09 in vir vers en klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.
3: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
4: RSG, dis die een, die lente.

0: Daar's niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
1: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
0: Alles in een aanlyn handelsplatform. 'N regte wenvoordeel vir enige besigheid.
2: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Donker toerisme. Maandagmiddag om 1 uur in 360 skyn Mariette Tooi Helmbol die lig op toeroplekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Goonie Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Ons begin vanoggend se program met ons weekse landbou nuus. Ons stel jou voor aan die Agri Noord-Kaap Jongboer van die jaar. Ons praat oor 'n Bonsmara veiling van 24 September daar by die Warmbad Veemark en ons het in Augustus maand die Koverberg Agri Herkouer Dag bygewoon en ons gesels vanoggend met een van die sprekers, Dr. Pieter Swanepoel van die Universiteit Stellenbosch. Hoop het gaan goed met jou vanoggend en dat jy darm 'n lekker naweek gehad het. My naam is Lise Roberts en baie welkom by vandag se RC Landbou. In vandag se landbou nuus, die minister van landbou Willie Oukamp het bevestig dat die departement van landbou voorlopig nie meer die verpligte uitskot van klinies gesonde, siektevrye buffels sal vereis nie. Die besluit volg nadat Wildbedryf Suid-Afrika dringend versoek het dat alternatiewe maatreëls oorweeg word. Richard York, hoofuitvoerende beampte van WRSA, sê die besluit gee die bedryf die geleentheid om saam met die regering te werk aan oplossings vir die bestuur van back and closure. Hy sê omstandighede het sedert die instelling van die huidige buffel bestuursprotokol in 2017 aansienlik verander. Back and closure uitbrekings kom nou in al 9 provinsies voor en bestaande maatreëls moet dus hersien word. WRSA verteenwoordig meer as 3250 geregistreerde siektevrye buffelplase. Minister Oukamp het tydens Agri Noordwes se afgelope kongres gesê Suid-Afrika het 'n belangrike deurbraak gemaak wat die Egiptiese mark vir plaaslike rooi vleisuitvoere oopmaak. Dit volg nadat Suid-Afrika en Egipte al onderhandelinge oor die veeartsenykundige gesondheidssertifikaat vir rooi vleisuitvoere suksesvol afgehandel het. Dit baan die weg vir Suid-Afrikaanse beesvleis en veeprodusente om toegang tot die Egiptiese mark te verkry. Oukamp sê die ooreenkoms sal vir uitvoerders 'n duidelike regulatoriese raamwerk bied, terwyl voldoen word aan die vereiste dieregesondheids- en voedselveiligheidsstandaarde. En steeds by landbouproduk uitvoere. Die minister het ook 'n ooreenkoms onderteken wat Suid-Afrikaanse kersieprodusente vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark gee. Die protokol is op 8 September tydens 'n ministeriële vergadering in Beijing onderteken. Oukamp sê dit is die eerste keer dat Suid-Afrika 2 marktoegang ooreenkomste binne 1 jaar met China finaliseer. China het gedurende 2025 net minder as 600.000 ton kersies met 'n waarde van sowat 3,3 miljard Amerikaanse dollar ingevoer. Onderhandelinge om marktoegang vir Suid-Afrikaanse bloubessies na China te verkry is ook in 'n gevorderde stadium. Die Agbiz IDC Agri Besigheidsvertrouwensindeks het in die derde kwartaal van vanjaar verbeter, nadat dit vir 2 opeenvolgende kwartale onder die neutrale vlak van 50 punte was. Volgens Agbus het die indeks met 8 punte tot 53 gestyg, wat daarop dui dat landboubesighede meer optimisties is oor saketoestande in die land. Die verbetering is veral gedryf deur positiewe sentiment in die finansiële dienste sektor, onder graanhandelaars, insetverskaffers en die veevoerbedryf. Verskeie sub-indekse het verbeter, waaronder markandeel, kapitaalbeleggings en uitvoervolumes. Kommer heers egter steeds oor die verwagte El Niño droogte, stygende insetkoste, backing closure, hawe, ondoeltreffendheid en die stadige ontginning van nuwe uitvoermarkte. CropLife Suid-Afrika het 'n grootskaalse projek van stapel gestuur om verouderde landbougifstowwe in die Oos-Kaap in te samel en op 'n veilige manier te vernietig. Meer as 160 ton verouderde gifstowwe is verlede jaar in die provinsie bymekaar gemaak en vernietig. 'N Verdere insamelingsveldtog word nou beplan, veral in die sitrusproduserende gebiede. Volgens die organisasie kan boere, landboubesighede en staatsinstellings gratis van verouderde landbougifstowwe ontslaa raak, aangesien CropLife die vervoer en finale vernietiging van die produkte befonds. Slegs geregistreerde landboumiddels met L-registrasienommers kwalifiseer egter vir die program. Produsente wat meer inligting hieroor wil hê, kan CropLife SA direk kontak. En ten slotte, die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê trekkerverkope het verder afgeneem. Die 606 trekkereenhede wat in Augustus in Suid-Afrika verkoop is, is 13% minder as wat verlede jaar Augustus verkoop is. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is nou ongeveer 7% minder as verlede jaar. Vier stroopers is in Augustus verkoop, wat een minder is as die 5 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. SAMA sê in sy verklaring dat die huidige oesseisoen vir somergewasse met byna 2 maande vertraag is, wat onsekerheid geskep het. Boere beplan reeds vir die komende seisoen en die gunstige grondvogvlakke en vroeë reën skep die moontlikheid van vroeër aanplantings. En dit is dan die nuus. Karen Venter het die Overberg Agri Herkouer Dag in Augustus bygewoon. Dit word jaarliks aangebied by die Rode Bloem Proefplaas daar naby Caledon. Professor Pieter Swanepoel is 'n mede-professor en hoof van die departement agronomie aan die Universiteit Stellenbosch en hy het tydens die geleentheid 'n praatjie gelewer oor geïntegreerde vee- en weidingstelsels. Hy het onder meer verwys na bewaringslandbou en hoe dit produksie kan verhoog.
7: Hallo Karen en hallo ook aan die luisteraars. Ek het by die Overberg Agri se onlangse herskouersdag gepraat oor hoe geïntegreerde vee- en weidingstelsels kan bydra tot 'n kleiner koolstofvoetspoor om die stelsels meer omgewingsvriendelik te maak en ook volhoubare gewasproduksie van onder andere koring, canola en ander grane te bevorder. In die Weskaap veral, maar ook elders in die land, neem die opname van bewaringsboerdery al hoe meer toe. En in die Weskaap het vee al 'n sterk rol gespeel in die stelsels waar weidings in wisselbou met grane geproduseer word. Ons hoor ook dikwels dat vee 'n swaar koolstofvoetspoor het en emissies produseer en eintlik minder omgewingsvriendelik is. Maar vee doen baie meer in die stelsels as net om emissies te produseer. Vee gee ons die geleentheid om peulgewasse wat stikstof bind as 'n weidingsgewas in die stelsels in wisselbou dan ook te produseer in wisselbou met die koring, canola, gars en ander kontantgewasse. En omdat die peulgewasse die stikstof bind, het ons 'n laer behoefte aan kunsmis wat toegedien moet word om die stikstof om die gewasse te sy produksiepotensiaal te handhaaf. Verder diversifiseer dit ook die stelsels, dit breek siekte siklusse, so daar's 'n laer pes- en plaagbeheerbehoefte en laer onkruidbeheerbehoefte en daar's ook in die weidingsfase is daar 'n kleiner daar word nie die grond versteur nie want daar word nie daar's nie 'n plantaksie nodig nie veral met eenjarige Medix en Lucerne weidings. Die mis en die urine voer ook die grondbiologie, so dit versnel ook die koolstofkringloop en lei tot vinniger voedingsstofsirkulering binne in die stelsel. So, daar is 'n klomp ander voordele wat nie noodwendig gekwantifiseer word binne in die stelsel, sodra mens vee insluit nie. Is ook belangrik dat ons die volle stelsel in ag neem en nie kyk uitsluitlik na vee as mens dink aan die koolstofvoetspoor of die omgewingsimpak nie. In bewaringsboerdery is een baie belangrike beginsel om al drie praktyke van bewaringsboerdery toe te pas. So dit is nie net geen bewerking nie, maar geen bewerking word gekomplementeer deur oesresbewaring en wisselbou. As mens geen bewerking doen sonder oesresbewaring of wisselbou, dan sien mens nie die effek wat mens behoort verwag nie en dan kan mens eintlik ek wil sê net sowel los en konvensionele bewerking doen. So die groot voordeel lê daarin om al drie beginsels van bewaringsboerdery toe te pas. Die voordeel vir droër omgewings is ook baie meer as in 'n natter omgewings en die Weskaap veral en meeste van die somerreënvalgebied waar mielies en sojas en ander somergewasse geproduseer word geklassifiseer as droër. En die voordeel om bewaringsboerdery toe te pas word veral ook gekenmerk deur die meer effektiewe waterbenutting en waterbewaring binne in die stelsels. Vee-integrasie bevorder ook verder die uitsette van bewaringsboerdery. Dit versnel die uitkomste en dit het ons ook gesien met in langtermynproewe van die Weskaapse Departement van Landbou waar stelsels vergelyk word wat geen vee integrasie in so intensiewe gewasproduksiestelsels is vergelyk oor 20 jaar of langer met stelsels waar vee wel geïntegreer word binne in die stelsels. En die stelsels wat vee integrasie behels, het oor die 20 jaar 'n relatiewe gewasproduksie voordeel gehad van die koring en canola wat in wisselbou geproduseer word met die weidingsgewasse. So vee doen iets aan die stelsel wat die potensiaal van gewasproduksie uitset verhoog. So daar's hoër opbrengste waargeneem oor die lang duur in die stelsels waar daar vee geïntegreer is. Een van die redes hiervoor is dat die onkruidsaadbank ook afbestuur word as vee geïntegreer word in die stelsels. Dit word ook in saam met meer diversiteit binne in die stelsel verder bevorder. Ons het ook oor die lang duur gekyk na die emissies, die koolstofvoetspoor van die wisselboustelsels en ons het ook gesien dat die koolstofvoetspoor van die sekere gewasse nie soortgelyk is in die stelsels nie. So koring wat geproduseer word in 'n intensiewe gewasproduksiestelsel waar daar geen vee in die stelsel is nie die hoogste koolstofvoetspoor gehad en koring wat geproduseer word in 'n stelsel waar daar vee geïntegreer was het die laagste koolstofvoetspoor gehad. Dieselfde vir canola, alhoewel die vee komponent uitsluitlik as mens nie in ag neem die stelsel effek nie, het vee 'n hoë koolstofvoetspoor gehad. Maar omdat vee dan nou om die beurt weer die koring en die canola en die ander gewasse in wisselbou se koolstofvoetspoor verlaag, is dit noodsaaklik om te kyk na die hele stelsel voor mense aanname kan maak oor die totale koolstofvoetspoor van die stelsel. Ons het wel gesien ook dat die intensiewe gewasproduksiestelsel het die hoogste koolstofvoetspoor gehad as mens alles in ag neem. En dat daar 'n 11% besparing was in die emissies per kilogram produk wat gelewer is of 'n 7% besparing van die emissies of die koolstofvoetspoor per hektaar as daar vee geïntegreer word in die stelsel. So die uitset wat mens kry, die voordeel wat mens kry om vee binne in die stelsel te integreer, het nog steeds 'n groter voordeel as wat mens intensiewe gewasproduksiestelsel sonder vee het. En dit is te doen met die stikstof wat gebind word, die besparing van landbouchemiese insette en onder andere ook onkruid beheer, breek van siklusse en 'n hoër koolstof wat in die grond ingebou word. So vee het 'n positiewe effek en is komplementêr teenoor die ander praktyke van bewaringsboerdery, geen bewerking, wisselbou en oesresbewaring. En dit versnel ook daai prosesse. So mense kry vinniger die positiewe uitset van bewaringsboerdery as vee binne in die stelsels geïntegreer word. Dis om vee binne in die stelsel te integreer, verhoog dit die gewasopbrengste, dit maak jou boerdery meer omgewingsvriendelik en dit help om minder afhanklik te wees van stikstof en ander landbouchemiese insette. So ek hoop die luisteraars en het iets geleer en as enigiemand meer wil weet, is julle welkom om my te kontak. My e-posadres is pieterswanepoel@sun.ac.za.
6: En so sê Dr. Pieter Swanepoel van die Universiteit Stellenbosch. Nou in morgenoggend se program nog 'n gesprek wat sy daar opgeneem het en dit is met Dr. Andy Hensen van Universiteit Pretoria se departement veeartsenykunde en hulle praat oor skaapproduksie. Karel Chalmers van Vleissentraal sluit nou by ons aan om weer eens te gesels oor nieuw Elkheid Bonsmara groep se veiling van 24 September en soos altyd daar by die Warmbad Veemark. Dalk is dit ook net vee goed, Karel, om vir ons meer te vertel van die groep as sulks, waaruit bestaan hulle?
8: Goeiemorgen Lisa en goeiemorgen welkom aan luisteraars. Ja, die Elkheid groep bestaan uit 'n klomp stoetboere, sowel as kommersiële boere. Dat is omtrent so 12 lede in die groep. Die sal nie glo nie, maar ons gaan nou die 24 September hulle 40ste produksieveiling aanbied. Nou, dit is al 'n goed gevestigde veiling.
6: Sjoe, dit is absoluut merkwaardig. Is hulle van oral oor daarbo bietjie noord of van waar?
8: Ja, dis korrek, ja. Ons is allemaal in poepoepoere, so allemaal hardwater, rooiwater, diere, wat op die veiling aangebied word. Allemaal kom so in een radius van so 100 kilometer van Warmbad af, ja, dis reg.
6: Nou praat van radius, ek sien daar's gratis vervoer binne 'n 350 kilometer radius en 30 dae omvattende versekering op die bulle. Ja, dis
8: korrek, ja. Ja, dis goeie nuus. Is eintlik nogal dis groot waarde wat die mense bygevoeg het daar tot die en gemoedsrus wat die koper kry, want vir 30 dae ongeag van wat met die bil gebeur, as jy net 'n veeartsverslag kry, is jy gedek met versekering en so dit gee dat die aanpassing op die dier boer se plaas gemaklik en gerieflik is, ja. So nee, ek dink definitief is dit 'n voordeel wat hulle vir die kopers bied, ja.
6: Karel, gesels met ons oor die aanbod.
8: Man, ja, ons is opgewonde. Na die kering en alles, ons het nou 23 stoetbulle, 9 stoetvroulike diere, 150 kommersiële vroulike diere, koeie met kalas, dragtige koeie, dragtige verse, alle produksiestadia's. En ons is opgewonde daaroor. En dan is het September maand, is ons altyd ons slagveeveiling, wat na die anteelveiling kom. Ons het 160 A-grade, 100 B en C grade en 150 speenkalas, so ons het hier rondom 650-700 bees op die veiling, maar het altyd 'n lekker groot dag maak, dit is 'n vakansiedag hierdie jaar, is opgewonde daaroor, die kindertjies moet saamkom, ons het springkastele vir hulle gereel, so dit is altyd 'n familiedag, die New Elkheid veiling, en die kwaliteit is verseker gewaarborg, om seker te maak, mense kan New Elkheid het hulle eie webblad, so jy kan op New Elkheid se webblad gaan kyk, newelkheidbonsmara.co.za, of jy gaan natuurlik, makkelijkste is Vleissentraal se webblad toe, na die kalender toe, en jy gaan kyk daar, al die van die foto's, die kataloguste, die is al die skakels, as ook die skakel na Swiftvee toe is daar. In ons gebied nou, ons weet, Dek en Klou is 'n groot ding gewees, en dis hoekom die veiling vroeger in die jaar nie plaasgevind het nie. Alle diere wat op die veiling aanloopgebied word, is vir Dek en Klou geënt. En ons is trots om dit so aan te bied. Hierdie boere is ook allemaal deel van die RMIS, so die traceability systeem op alles is 100%. So ek dink ons is opgewonde en sien uit na die dag wat voorlê en nooi allemaal om asseblief te kom kyk. En as daar enige sins vraag is die mense baie welkom om my te kontak lees.
6: Ek moet daarom vir jou vraag, dis braaidag, gaan julle braai?
8: Ja, verseker, na die tyd. ons is mos in die rooi vleisbedryf.
6: Ek maak net seker, jylle hou by die reels van die dag, dis 24 September. Baie, baie dankie, Karel, jy het sommer vir my al die ander vrae wat ek gehad het beantwoord, so in een. kom ons herhaal net gauw weer daar die datum, die naam, waar het is, en dit is New Elkheid Bonsmara Groepse Veiling, en daar New Elkheid word gespel N-U, koppelteken A-L-C-A-D-E, Bonsmara Groep Veiling, 24 September, 11 uur by die Warmbad Veemark. Ek het gesels met Karel Chalmers van Vleis Sentraal, en onthou, dit is een feestelike dag, want is 24 September, so as jy niks anders het om te doen nie, of as jy baie belangstel om bykie te gaan kyk na goeie genetika, woon hier die veiling by op 24 September, 11 uur by die Warmbad Veemark. Vir ons volgende gesprek sluit ons aan by Koos de Pisani, ons medewerker in die Noordkaap.
9: Rian Klaasen is van jaar aangewys as die Toyota jong boer van die jaar in die Noordkaap. En ek het hom vorige keer een bykie met hom gesels oor sy boerdery. Rian, vertel my net een bykie meer van jou boerdery.
10: Ons is daar in die banke van die Oranje rivier, by Groblershoop, is so in die Noordkaap, naby aan Appington, tussen Appington en Prieska. Daar boer ons met vloedbesproeiing, ons doen hoofsaaklik pekanete en dan doen ons rosyntjie druiwe ook.
9: Nou, die, is jy die eerste geslag of die tweede geslag wat jy daar op die plaas boer?
10: Een mens kan nou maar sê, ek is die eerste geslag. Ons het die gronde, my pa die eerste gronde in 2010 gekoop, so dit is nou 16 jaar terug. En toe het ek een bykie gaan studeer en toe is ek van 2014 na voltyds op die plaas, so al die ontwikkeling en die aanplantings het ek nou alles self gedoen. Ons het in 2014 ons eerste blokke wingerd geplant, in 2015 ons eerste neete, en so het ons nou maar uitgebrei van toe af. So ek was maar betrokke by die uitbreiding van die begin af, so noem het nou maar 1,5 generasie, ja.
9: Is het boerdery nou maar in jou bloed, of wat het jy laat besluit om nou te boeren, om jy te begin nou?
10: Ja, boerdery is in my bloed, daar is die twee stories oor dit, ons kom oorspronkelijk uit die Ooskaap uit, so nabij van Starens rivier het my pa was een seibokkar makelaar, en daar het hy gemelk ook, so ek het op een melkplaas groot geraak. Ja, van daar af was my net, ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek dink, ja, die liewe vader, dink ek hy berei jou maar voor van kleins af, want jy op pad is, ja.
9: Dit is nou interessant as jy, nou sê jy op pad met vee geboer, en nou is jy in die hele ander richting. Wat het jou nou laat besluit om nou in 'n ander richting in te gaan en so groot te gaan?
10: Ek dink my pa het belang gestel in siektevrye areas vir die vee. Toe hy klaar gemelk is hier 2002 rond, het hy van Bonsmara kudde gekoop en toe wil hy die Bonsmara kudde skuif na siektevrye area toe, en toe kyk hy in die Noordkaap vir grond, en daai tyd was ek so standaard 9 matriek, en toe koop hy na by die Oranje rivier. Toe weet ek gaan landbou swat, maar ek was nog half onseker in wat sy richting ek gaan ingaan, en toe die eiendomsagent van my pa sê, maar as hy nou die veegrond koop, dan moet hy dalk een stukkie besproeiing teen Oranje rivier bykoop, en toe koop hy een klein stukkie daar, en daar was een blokkie wingerd op, so twee blokkies eigenlijk, en toe sê ek nou die eerste keer by, ek sê matriek mannetjie, en toe begin leer ek nou van die wingerd, en toe besluit ek sommer ek gaan dit gaan swat, en ek weet, die toet alles net geëkskaleer, so my pa is tot vandag toe nog op die veegrond daar tussen Groblershoop en Merrydale, en ek is in die besproeiing, en ek dink ek het seker maar my kant gebring, en so het ons maar besluit, dit is seker maar die richting om te gaan, en het het net financieel sin gemaakt, en dit was my belangstelling, en so het ons nog hier ophou uitbreid tot vandag toe nu om, so ja.
9: Dink jy, daar is het vir jong boere soos jy, in Suid-Afrika?
10: Ja, oom, die toekomst is blink in Suid-Afrika. Ons is in Afrika, oom, dit is die land van geleenthede. Ek dink, enig iemand wat nou luister sal saamstem, laat dinge nie nou so lekker is in die politieke kringe nie, maar ek dink daar is groot verandering op pad. Ek dink, ons moet allemaal net moed hou. Ek dink, ons moet net een bykie geloof hê. Ek dink ons sal in die nabije toekomst sal ons dalk in 'n posisie kom waar ons net lekker kan aanvat saam met die regering, en dat die regering ons nie dalk sien as vyande boere nie, maar dat hulle sien dat ons absoluut die fondasie is van enige ekonomie, en ek dink hulle sal vir ons, as ons meer ondersteuning kry, dan gaan die landbousektor floreer, want ek dink dis op landelike gebiede, ek kyk daar waar ek bly, dis al uitweg vir die mense wat in hulle is in uiterste armoede gedompel. So dis, die uitleg is landbou. So ek dink ek 100% ons is definitief op pad na 'n beter rigting toe, 'n beter denkwyse. Ek dink die toekoms is blink. Ek dink landbou is een van jou beste beleggings. Ek dink grond is nog steeds jou beste belegging. So ja, ek is baie positief oor dit. Ek dink ons moet net 'n bietjie vas by dinge gaan baie vinnig verander.
9: Wat sal jou boodskap wees aan jong boere? Oukies wat nou miskien matriek is of wat belangstel om in die landbou in te gaan?
10: Hou moed. En as jy werk, moet jy hard werk. So, daar is jy 'n ander keuse nie. Ek dink, as jy wil besluit jy speel, dan moet jy maar speel. En as jy besluit jy werk, moet jy werk. So, ek dink as jy skouer aan die wiel sit, in enige bedryf gaan jy sukses maak. Maar ek dink, en dan as jy hand aan hand met die Liewe Vader loop, en jy neem die regte besluite, en jy het Bybelse beginsels, dan gaan jy altyd 'n sukses maak. So, ek dink nie hulle moet negatief wees nie. As al geleentheid is om in hierdie land te werk en grond te besit, dan moet jy dit vat. Ek dink hulle kan met redelik ekonome praat. Dit is nog steeds rooskleurig. Ek dink dit is nodig om altyd oor see te gaan nie. Dis 'n moeilike onderwerp, maar ja, daar's definitief 'n silwer randjie op hierdie stadium vir jong boere.
9: En dit is Rian Klaasen wat so lekker gesels en wat so positief is oor die landbou. Ek is Koos de Pisani in Kimberley.
6: Veel geluk aan Rian Klaasen. Hy gaan dan deurdring na die finaal wanneer die nasionale Toyota SA Agri SA Jongboer van die Jaar aangewys word en dit is natuurlik daar in so einde November. Ek groet tot môre oggend. Een van die gesprekke waarna jy ook kan uitsien is met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. Tot môre, tot ziens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
13: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
14: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
15: Is dit die prachtig, nie?
16: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
15: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
16: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
15: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
16: Oh.
15: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
16: En inruil?
15: Natuurlik! Ons gee sommer vir jou finansiering by.
16: Ja, dis goeie nuus.
15: Enige vraag? Ons het die antwoord. Ga na eiwiskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
16: Lekker man!
17: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
18: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings. Van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
17: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
19: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer PSNV's geld.
6: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met bogemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño verskynsel hanteer?
20: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis. Want dit gee nie die geleentheid, dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
6: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind het. Dis dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Verliese is ontstellend. En in die eerste geval is dit die pynlike, altyd leemte van iemand wat deel van jou lewe was. Dis appelseisoen in die Elgin Vallei. Oral hoor en sien jy werkers wat van vroeg tot laat pluk. Die appelbode lewe van vroeg tot laat met gesels en 'n lachende ontvangende hande wat pluk. En toe kom die storm. In 3 dae reën dit honderde millimeters en waai stormsterk winde genadeloos. Dakke waai af. Dekade ouwe bome knak onder die krachtige stormwinde. Sinkhuise word leeg geskep met emmers water in 'n poging om het te red. In die ergste gevalle stijg die water so dat mens op die dak klim om te oorleef. Sommige doen, ander is nie so gelukkig nie. Raak weg in die meesleuring van verwoestende watermassas. My hart breek vir hulle wat vanaand nie veilig is nie, wat honger is, bang is. Daarna ry ons steeds oor brug wat oorstroom is van die watermassa. Maar jy sien weer die dapper werkers amper weggesak in die modder, besig om weer te pluk, want die oes moet af, anders vrot die appels. Ons kry een van die groot appelboere langs die pad en vra, het julle die oes oorleef? Want ons sien massas appels onder die bome wat net eenvoudig nie bestand was teen die wind nie. Sy oor word sag. Hy bly eers 'n oomblik stil, want die realiteit van 'n jaar se inkomste wat groot skade gekry het, is 'n werklikheid. Toe kyk hy op en sê, ach, ons kyk maar vir die appels wat nog aan die bome hang. Dit help nie om te huil oor die onder die bome nie. Tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor 'n soldaat albei sy arms in 'n bomontploffing. 'N ander beseerde belangs langsom in die hospitaal. Sy lyf is vol skrapnel, maar hy het nog al sy ledemate en hy is verskriklik depressief. Die vleiswonde het tot in sy emosies geklim en sy geloof en sy hoop heeltemal ondergekry. Dan kyk hy na die bed langsom, sien die man sonder arms wat vrom glimlag en sê, toe maar, jy sal okay wees. Geskok oor die dapperheid van iemand wat in 'n veel slegter posisie as hy is, vra hy, hoe kry jy dit reg om nog so positief te bly? Jy het jou arms verloor. Stilweg kom die antwoord. Ek fokus op wat ek oor het, nie op wat ek verloor het nie. Wat 'n les leer dapper mense ons. Kom ek en jy vra dat ons Vader ons, ondanks ons verliese, sal help om te fokus op dit wat oor is, dit wat nog leef, en dan glimlag ons stilweg in sy genade.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Wakwaita wakaluga.

넌 친구 이게 넘 주민의

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Agente ne monite tene ke le supa nka oa tuwe mte ne chwa gana wakano ke morosa ni ke kamuka kamuka onke betal ke mpa mulanga kuna ke dati satu pulisa hi panga kama kwe ke kani ka ke ka ihe le yang hewa chwa nga tola kwe nga kama kwe nga kichi ding a ta si kwa cha ka wasi gya kama sing u ke la tia cha ke kondisa ke viki nga ila chono si kwe nga ui kwa yi nga nga ito hum ke ngang si kwe wana gam el sabiri cha tmai a kama kwe nga
1: kwe na ane kutaku te kuna beto ki pumalanga ka wa karatim polisha na inamu kutu khana ki na ko khana a khao kana hindi kuji nu ga kuji he ta an karate wo khana nga oi ki kam di khwe a a o ti a ki vi ke ni si u ngi tim nu tre a cha wo ki wo tim ya sabi richard mei sue tim
2: Die 46-jarige Thembi Lukele is na bewering Sondag aand vermoor en haar liggaam is in 'n veld gevind. Die gemeenskap vermoed dat haar intieme maat vir die moord verantwoordelik is. Lukele se tante, Gertrude Nkosi, sê die familie is verpletter.
3: We were heartbroken to discover our daughter Thembi lying lifeless in the field. Our sadness is mainly because she left 4 children behind who are struggling to cope with the trauma of her loss. We are calling for the law to take its course as the killings of women in our area has become alarming, particularly in the hands of young men.
2: Lukele se vriendin Josephine Matebe sê sy was die aand van die voorval saam met die slagoffer en die verdagte by 'n plaaslike taverne. Sy was geskok om die volgende oggend van Lukele se dood te hoor.
3: We left the area and I went straight home while she and Given went to another location. The next morning while I was at work, Given sent me a please call me, but I didn't respond. Later, Ngedi called me and informed me that Thembi had been fatally stabbed. I asked him to pass the phone to Given so I could ask what happened. He told me that he had found Thembi on the ground with stab wounds.
2: Dit terwyl die 42-jarige Bongani Mlambo, 'n lid van die LGBTQ+ gemeenskap, ook ontvoer en vermoor was. Jabulile Dlandla van die Mzinoni Bethel Women Forum vra vir strenger vonnisse vir diegene wat skuldig bevind word aan geslagsgeweld en vrouemoord verwante sake.
4: December we were at court. There were 3 murder cases. Now within a week there are 2 people who have been killed. So this thing as the Mzinoni and Bethel Women Forum, we are really concerned and we really want justice to take its place because it's too much for GBV. Because the other member, it's LGBTQ member and the other one is a woman. One of the cases that were there on December, one of the perpetrators got 20 years imprisonment. So we would like to see more of those outcomes to those who just did what they did now.
2: Die provinsiale polisie woordvoerder Jabo Ndubane sê 2 verdagtes is in verband met die 2 moordsake in hegtenis geneem.
5: A lady was found in the field and police were called on the scene and a male friend was arrested and took to the cell. Apparently in the cell the male friend died in an unexplained circumstances as IP is investigating the case.
2: Suid-Afrika het van die hoogste syfers vir vrouemoord ter wêreld, met na raming 3 vroue wat elke dag deur 'n lewensmaat vermoor word. Hierdie verslag is saamgestel deur Michael Mdludli in Bethel Mpumalanga. Ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
0: Die spreker yang hier wa parlamente wa Tokodudiza ta Kami yang hei sige hana ad hoc committee kawi sige igya fisa yu'o tulang na wahi igya kamsung u laya thoma ina wa kema fuki wa ati uge kola sige September sige kong ai vikuwa ma kaita ng committee ta vikuwa ma kanka wa ng sisi kansi igya kong ata igi ka kama kawa gang kita ngi kaihi sige ngayi kita vikuwa ma committee diria kita ngi ta tshwatiyo go nna ba hika ke gore nna ba ta ka nene ka igeta a tletlebe tsano ye pleng ba yi o hong tlang kha hanam jelin merintin yang
1: speaker ni national vergadering he kon karamak toko de dija si o khiri o cham he si o adio ho committee na ki kha he ya wati se sati na jao ke enkara jao hewe ta minye ko na o ni jere ku ka mate to si o he khiri o september am shuka chhunye ti a ki kai nta shura ma hu yo committee he ni he seis ka di ni a chhunye ti ama ngiye ti kurishi ki ata chhunye ti ram no committee na ni na dri ngore she ngiye khati a ki khano he mu na a a qare hu yo ta ma gwana mka khana besa ga go ko shweji a shweye shana tinje tinye ko tak ayite jilin meren ten bori shweye tim.
6: Die voorzitter van die komitee, Sowet Lekhanyane, sê die volume werk was te veel om die sperktyd van gister te haal.
7: With regard to the deadline of the committee, we have written to proactively return to the office of the speaker to request for extension because we understand the volume of the work that must be done.
6: Maar die woordvoerder van die burgerregte groep, die Activists and Citizens Forum, Dennis Bloem, het harde woorde vir die komitee gehad.
8: Political parties on the ad hoc committee are not working in the best interest of the country. From the start of this committee, it was very clear that there was an agenda to clear suspended police minister Senzo Mtunu of all the allegations against him. The latest request for an extension will further destroy the credibility and integrity of the parliamentary ad hoc committee.
6: Lede van die komitee het die afgelope week voortgegaan om aan die voorlopige konsepverslag te werk. Die komitee het onder meer bespreek of daar bewyse is dat die sakeman en selfverklaarde politieke bemiddelaar Brown Mogotsi invloed uitgeoefen het op die minister van polisie, Senzo Mtunu, wat intussen op speciale verlof geplaas is. Hier is die DA-lid Damian Klopper, gevolg deur Leanne Matthys van die EFF en die PALP Ashley Souls.
9: I would word it somewhat different to say his access and representation of influence were disproportionate to any formal position that he held, and something in those lines. It's not that it's completely wrong, but I think it must be highlighted that he didn't have a formal role within the SAPS.
10: There was the mining crisis, I think it was in the region of Dr. KK or something, and he used Mr. Mogotsi to be able to go and organize the visit, etc. over there. That is a disproportionate influence. If he was not influenced, why would you be calling and even inviting him to your home office to be able to do that?
11: I don't think there's anything wrong with the use of the word influence. We would be untruthful if we say that there wasn't.
6: Maar die ANC-LP, Kusela Diko, het sterk kapse hierteen gemaak.
10: There was no evidence ever presented to us that Brown Mogotsi would say to the minister, this and this thing must be done, and it's done, which would translate into influence. Now, we've already agreed in the preceding paragraph that there could be a need for a deeper inquiry into this relationship between Minister Mtunu and Mr. Mogotsi. But to say that Mr. Mogotsi was influencing the minister is to take it a step too far.
6: Daar is ook beraadslaag oor die finansiële onafhanklikheid van die nasionale vervolgingsgesag. Die MK-party LP David Skosana het aangevoer dat solank as wat die NVG se befondsing van 'n staatsdepartement afkomstig is, sal die onafhanklikheid daarvan bevraagteken word.
12: We think that it should be, you know, a chapter 9 institution. Unlike now, the issue of us thinking about the perceived risk of overreach and improper influence or interference with the prosecutorial matters on this NPA issue will always have suspicion, and the society has that suspicion as well. And until NPA is like a Chapter 9 institution, it will be perceived as not being independent at all.
6: Die EFF parlementslid Leanne Matthys het ook kommer uitgespreek oor die private befondsing vir die NVG.
13: And I would like us to submit that it doesn't necessarily have to be part of this paragraph, but maybe we insert another paragraph to deal with that matter, because while we necessarily can't make the finding, as Honorable Ngolo was saying, because we didn't interrogate it to that extent, but that it does warrant investigation on, and especially foreign private funding from other governments, it's very, very bothersome.
6: Dit was die EFF LP Leanne Matthys, Zelin Merrington, Parlement.
0: Tagi kam kita sa tukang he wa kobi hina bagi I rem remla skis irel ma Peterse kesa tua.
1: Di tahun profile aki kobi irel ma Peterse tadi di dia dekomsam.
14: Behalwe vir die polisiebussies wat op en af in die strate gejaag, lyke opgelaai en bloedbanke gestig het en vegvliegtuie wat aanhoudend in die lug gesirkel het, het New York, die wêreldstad wat altyd lewe, grafstil geword. Die stilte was so vreemd en onheilspellend dat dit 'n mens bang gemaak het. Honderde mense het oor die pad in Fifth Avenue, New York se hoofstraat geloop en niemand het 'n woord gesê nie. Almal het net voor hulle uitgestaar en hartseer morbiede uitdrukkings op hulle gesigte gehad. Het meneer Kobi Pieterse, 36, oorspronklik van Johannesburg en nou bestuurskonsultant van ouditeursfirma gister uit Manhattan, New York gesê. Pieterse het gesien hoe die wêreldbekende World Trade Center in mekaar tuimel. Die is deel van 'n berig wat ek op 11 September 2001 as joernalis van Volksblad geskryf het oor Kobi en Irama Pieterse, vriende van my wat toe in Manhattan gewoon het. Ek het die berig vir hulle gelees en 'n naweek aktueel se profielonderhoud vertel hulle aan my wat hulle onthou 25 jaar later.
15: Dit is baie surreal om dit weer te hoor 25 jaar later.
16: Dit voel nog steeds onwerklik. Ek dink dit is daai ding wat altyd daar sal wees ook. En alhoewel dit so onwerklik voel die oomblik as 'n mens dit sien op die TV, dan ruik jy dit. Ek ruik dit dadelik.
17: En vir jou, Kobi, as jy nou, ek het nou vir jou gelees wat jy daar beskryf het, want jy was midde dit. As jy nou terugdink 25 jaar later, wat onthou jy?
15: Letterlik alles. Dit is ingeets in jou brein, want dit is rarig. Jy vergeet dit nooit, jy gaan onmiddellik terug na daai oomblik. Ek onthou toe ek in die lobby ingeloop het en ek kon deur die vensters sien die geboue brand. Ek onthou die eerste aankondiging wat hulle gesê het, bly in die kantoor, dis die veiligste plek. Daai absolute gevoel van, are you kidding me? Hoekom is dit die veiligste plek? Want hulle is besig om die geboue aan te val. Die dagtes in jou agterkop van, ek is hier om te werk. Jy worstel met jouself van, ek moet gaan werk, want ons het hierdie deadline, maar kyk wat voor my staan en gebeur. Jy, dis fisies as wat gister gebeur het.
17: En Irama, jou bekommernis, want Kobi was op pad met 'n trein en was dieselfde treinstasie wat stop net daarna by, nê?
16: Ja, ek onthou hy het op die trein geklim en mens moet onthou daar was nie social media nie. Jy het die TV gehad en daai tyd in New York was dit 'n local station, 'n New York One. NBC, die grootes, het oorgeskakel. Jy kon dit op die TV nie sien en ek onthou die oomblik toe die tweede vliegtuig tref. Toe sê hulle, we know this is an attack. We are shutting down the subways because they might be next. En al wat ek kon dink is, hy is op trein.
15: Kijk, want ek is op die, dis die Red 19 line, wat heel boe begin en dan eindig hy, sy laaste stop is by die World Trade Center. So dit is omtrent nog so 4 stops na waar ek afgeklim het, was die World Trade Center. En ons het op een stadium, ek dink was tussen Times Square en wat ook al die volgende stasie was, het ons trein gestop. En jy hoor elke nou en dan maak hulle aankondiging, al wat jy kan agterkom was iets by die World Trade Center. En so later het ons uiteindelik weer begin beweeg en by ons stasie kon kom en uitom dat by die trappebroer uitloop en sien toe dat die gebou aan die brand was.
17: En as jy nou terug ten Kobi, wat toe jy daar uitloop?
15: Jy was dumbstruck, want jy sien dit brand, maar jy het nie op daarstaan besef dat dit is 'n groot vliegtuig nie. Ek het maar net gedok die gebou brand. Jy sien hierdie hengse rook kolom wat bo in die gebou uitgaan. So jy weet dit is baie ernstig, maar glad nie gedink dat dit is 'n vliegtuig op daai stadium nie.
16: Dit is asof jou brein sny heeltemal uit en jou brein probeer invul wat jy sien. Ek onthou toe ek in die supermark was, op pad was af en ons doorman het vir my gesê, a plane flew into the World Trade Center. En mense eerste gedagte was dat dit 'n ongeluk was. En toe ek later terugkom in die woonstel en die TV aansit en jy die images sien, toe begin 'n mens dit proses.
15: So ons kantoor is die 18de verdieping gewees en dit het suid gekyk. So as jy in die lobby inloop, was dit dak tot vloer vensters gewees wat jy kon uitkyk af na die suidelike deel van Manhattan wat dan so weer boordkees maar perfect view van die World Trade Center gehad het. Ek het onmiddellik toe inloop dadelik kon sien wat gebeur want TV is ook klaar in die ingangsportaal. Dit het sekondes gevat om kom ek agter wat gaan aan dat dit 'n vliegtuig wat in die gebou vasgevlieg het. En ek het net teen die venster gestaan en almal het dan net gestaan en verslaan net gekyk. Niemand het regtig gepraat nie, niemand het planne kon het niks behalwe die intercom wat elke nou en dan het gesê the safe place is to stay in the building, do not leave the building. En ek kan nie onthou hoeveel minute dit later was voordat die eerste gebou toe getuimel het nie en tot hierdie dag toe ek sien dit in slow motion gebeur hoe hy net soos 'n mushroom oopgemaak het en geval het en ek onthou vrouens wat links en regs van my gestaan het, het letterlik op die vloer geval, hysteries gekeer gaan want most likely het hulle familie of vriende gehad wat in die gebou gewerk het want dit is vir hulle baie emosioneel gewees en dit het ou geraak, jy het self baie emosioneel begin raak net oor hierdie mense wat so absoluut hysteries te keer gegaan het. En almal het daar gestaan en ongeloof. Jy kan nie glo dat die gebou is actually gone.
16: Almal het meer as een mens geken wat daar gewerk het. En daardie oggend het Kobe gaan rollerblade. Hy het een van ons Suid-Afrikaanse vriende, Robbie Alexander, ontmoet om Central Park te gaan rollerblade. Toe hulle een keer klaar om die park gegaan het.
15: Ja, ek het nog gesê, kom ons gaan nog een keer. Dit is so lekker. En het hy gesê, wel, hy het 'n meeting in die World Trade Center later.
16: 9:00.
15: Laat hy net gegaan vir sy sekretaresse e-mail stuur, dat hy moet uitskryf later in die dag. Dit is 10 km om die park, so dit is nie net 'n vinnige excursie nie. En dit het ons regtig baie later gemaak. En dit is die rede dat hy toe nie op daai oomblik die World Trade Center sou gewees wat basies sy lewe gered het.
16: Ons vriend Riva da Silva was een van die mense wat jy gesien het met die as oor hulle. Hy het op een van die laer verdiepings gewerk in One World Trade Center.
15: Iemand het hulle gesê dat die gebou is aan die brand, glo hulle dit nie.
16: O ja.
15: Toe het hulle uitgegaan om te kyk, toe sien hulle daar kom rook uit die gebou uit. En toe sê Riva, toe sien hy maar dit is weird, sy brein kan nie regtig verwerk wat hy sien nie want hy sien liggaamsdele lê en goeders op pad en dit maak net geen sin nie. Toe gaan hulle weer terug op om vir die mense te sê dat dit is wat gebeur het en hulle probeer uit die gebou uitkom. En hulle het toe uitgegaan, hulle het net uitgekom toe kollaps die gebou en hulle sou raamies wat in die grys as gekover was.
17: Kobe, jy is toe éventueel het jy toe besluit om huis toe te gaan.
15: Ek dink dat ek seker omtrent so 1 uur se kant het ek net besluit dit dien geen doel meer in die kantoor te sit nie. Toe ek besluit, okay, dan gaan ek maar net terug aan woonstel toe. Dink afgekom grondvloer en uitgeloop op 5th Avenue. En so ver as wat die oog kon sien, het daar net Humvees gestaan met militêre mense met hulle gewere en militêre klere aan. Dit is die National Guard wat hulle toe gedeploy het. En toe ek begin terugloop, het is hierdie eerie stilte gewees wat daar's niks, daar's nie karre wat ry nie, daar's nie vliegtuie nie, daar's nie treine nie. So die stad het letterlik tot stilstand gekom. So dit was baie baie stil. En elke 2-3 minute het die F-16s om die stad gesirkel wat jy nou gehoor het. So dit was regtig eerie. En toe het ek maar net teruggestap en elke nou en dan as jy by 'n winkel verbyloop wat 'n elektroniese winkel is wat 'n TV het, dan stop jy maar eers en kyk gou-gou wie op die TV wat gaan aan. Dit het my seker 'n goeie uur gevat om terug te stap tot bo waar ons gebly het. En toe het ek vir Rama gesien en toe het ek maar net begin familie weer bel van die landlyn af in Suid-Afrika.
16: En ons het reg langs een van die groot hospitale gebly. Op daardie stadium het ons nog geglo daar gaan survivors wees. Hulle het gesoek vir survivors. Daar was 'n bloedbank op die volgende hoek en ons het gedink ons kan gaan bloed skenk want dis 'n absolute magtelose gevoel. Jy voel jy moet iets doen. Dis daai menslikheid van jy moet iets doen. En ek onthou ons het nader gekom en die mense het ek dink 3 diep wrapped around the building gestaan om bloed te skenk. Hulle het letterlik mense weggewys.
15: Ons het toe saam met ons vriende binne die volgende 2 of so dae afgegaan en gekyk hoe naby ons kan kom aan die World Trade Center en ek kan nie presies onthou of dit 4 blokke of 5 blokke maar dit was baie naby dat jy nog steeds baie duidelik die groot rubble kon sien en daar's nog steeds maar hierdie stof en rook wat uit dit uitgekom het en net mense soek die hele tyd.
16: Ek onthou ek het ons gordyne weggegooi want ek kon nooit die roet uit die gordyne uitwas nie. En daai reuk van jet fuel en
15: rubber, ja, brand so 'n 'n sintetiese reet.
16: Het letterlik vir dae gehang oor die stad en van die volgende dag af was daar oral in die stad plakate wat mense self gemaak het. Fotos geplak en have you seen John Doe? Have you seen Jane? Met telefoonnommers. Die strate van New York, elke moontlike surface, lamppale, mure, oral was net geplak gewees met die amper 3000 mense wat weg was, net weg.
17: Julle Florida toe getrek, maar julle gaan nog steeds terug New York toe. Wanneer julle nou daar kom, wat is dit wat julle onthou?
16: Die dag na 9/11, ek dink ek sal altyd wens dat 'n mens weer 'n 9/12 kon hê. Want die Amerikaners het daai dag so bymekaar gekom en daar was so 'n ongelooflike patriotisme en liefde vir hierdie land gewees daai dag. Jy kan nie vir iemand verduidelik hoe dit gevoel het. Ek dink dis die dag wat my persoonlik laat besluit het, oei, ek dink ek wil langer hier bly. Ek wil deel wees hiervan. En nou as 'n mens teruggaan New York toe, ons het ons dogter teruggevat 'n paar jaar terug en dit is so 'n ander ding om vir haar te probeer vertel van hierdie groot ding in die geskiedenis wat ons beleef het en jy onthou nie 'n wêreld voor 9/11 nie.
15: Eerskie wat sy oud genoeg was om te praat oor dit was omtrent 5 of 6 en ons het uit die aard van die saak emosioneel geraak toe ons nou by Ground Zero was. En sy wil weet hoekom hy hom maak. So ons moet haar probeer beskerm en tog ook verstaan dat iets erg mens. Want ons val net gesê dat hier 'n baie baie erge ding gebeur. Daar's baie baie bad mense in die wêreld wat iets terrible gedoen het en ons het in Amerika gebly in New York toe dit gebeur het. So ons gaan maar net in ons kop weer terug na daai tyd dis kom ons sê dit is. En soos tyd aangegaan het oor die jare het sy begin groter word en ouer word. Toe kos wou begin vertel in news articles wys en hulle leer dit nou op skool. Maar in die begin moes ons maar baie nou konsit dat ons nou nie haar so bang maak dat sy nie op vliegtuig wil klim nie.
16: As ons terug gaan na New York toe, dit is altyd vir my ongelooflik emosioneel. Dit is 'n baie vreemde heimwee, dalk 'n nostalgie, net 'n absolute sadness wat jou net tref as jy daar is.
14: Die stemme daarvan Kobie en Irma Pieterse wat in 2001 in Manhattan gewoon het.
0: SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga enewa ke akatrisim xka fm ke viget ye chon asa morsani ke etike boriku tajike navike ye chon atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ke kandam
18: SABC tru borihe podcasti swegwe te isanete boriji an ke itawo komkuiji no tia shwe hoji vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hun nse ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha an ki hetam shwe magwe

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: The power of music.

mati.

Thank you.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: bam bam bam ba hone tsiye ba qowa tarone ge xka fm gicike gunte on tete kunam nti piro piro xmo sabanga ngqira tsame ga bana ga bogate xka ngote xa ga go swere mo go komsa kwana te geng tsamo ndu khuji anga kota te kunga ngo se kwaka te wo kumo go jwanga go zo anje ja te xa kam jiki ngkeri kam kana wa ti ha si king dango te xa u shen ku jwanga jite wo veta ku jwanga tsamo kwa keri khano kwe di domye tama go ye ko kha tama khano nge te a o ya kana wa ti no eh te ngo tanswe ntse ka tlaka go te korobe ntse ka tlaka bana tlaka go ntse wo nkinya mo ga ti wa wa wana go tsho tsho go ti sita nga nga go te ya ten ta nga si tlaka go kongo no ntse jwanga siwe tse o tsa o jwanga ka kwetse ke ka go wo blood of hypertension that kitchen at claim ka tlaka go no damage ka na so ntse tlaka go kongo ntse tlaka tlaka go nga he sister he jawo go kimbeli ki no eh ana khwanye jwanga ka kwetse tlaka ke te tota kweda nqa go kala xa xa he tshoje tsha wo mantsa tshoje kano tsha kwetano ana go ja ana go ndeta tsha tshoje tsha dwanga dze wo vereta nka tote komo go ke tsa nko a kona tsha tete mo ndete a ga te kwa kwa tsha kitama kana tia kona wo ganwe tso tsha dwanga ano kuna en wo ze ti hi te hanse ta aba sino a dwanga tsha ya qala sen tsha ya vereta nka kento te tsha ma kongo vereta tsha ma wo kwa tsha xa kwa kom ndi wa ete sora ma gurita nka tsha xa kwi tso a go si tsha kongo tsha king Goeiedag ons lieve luisteraars van Radio XKF en my ek is Piero Musawanga en welkom hier by Radio XKF en ons sal vandag oor pent gesels wat baie gevaar is in ons lewe en in ons samelewing en wat baie van ons nou in ons samelewings nou kry. En dis 'n siekte wat as jy dit het, dit sal lank in jou liggaam kom bly en dis nie geneesbaar nie, maar dis 'n ding wat jy kan gebruik om nog langer te leef en gesond te bly in jou lewe. En ons sal vandag in ons geselskap vir Suster Aidar Topken nooi om met ons gesels en ons te verduidelik oor hoë bloeddruk of hypertension, wat ook al dit genoem mag word in die gesondheidsterm. En ons sê gesondheidsmense nie, daarom ons moet die kinders vra om ons te kom help met wat hulle ken om ons te laat gesond bly en om ook ons te gewaarsku dat ons moet ons gesalf gereed hou en ons self voorberei om nie die siekte of die toestand te kry in ons lewe nie. Baie dankie suster en baie welkom by Radio XKFM. Kan suster met ons vandag gesels waaroor ons haar genooi het om ons te praat?
1: This is Sister Ada Topkin speaking and I'm going to tell you about hypertension, hoë bloeddruk.
0: Kan suster ons asseblief verduidelik, wat is hypertension of hoë bloeddruk?
1: Hypertension is a condition in which the force of blood is forced so heavily against the artery that it causes high blood pressure. Kyk, mense hart klop in twee maniere. Hy stoot die bloed teen jou are en dan rus hy. En as hy te hard op jou are, dan kry jy die hoë bloeddruk. Dis twee maniere. Dit is nou wat hoë bloeddruk is.
0: Okay. En wie is op hoë risiko om die hoë bloeddruk te kry?
1: Die mense wat kan maklik dit optel is mense wat 'n ongesonde dieet eet. Mense wat baie vet is en mense wat baie drink, mense ook wat suiker siek het, mense wat baie rook en mense wat nierprobleme het. Anders te party mense is gebore, want dit is in die familie en kan 'n mens dit dan kry.
0: Oh, dit is oordraagbare siekte of dit kan ook in die familie lyn beweeg.
1: Dit kan ook in die familie. Daarom is dit baie belangrik vir mense wat familielede het moet gaan vir toets vir hulle se bloeddrukke.
0: Okay, nou, is die kondisie geneesbaar? Kan mens dit behandel?
1: Ja, die kondisie kan behandel word. En jy hoef net kliniek toe te gaan en dan gaan hulle jou bloeddruk vat hulle vir gebruike masjien, dan vat hulle jou bloeddruk. En dan kan hulle vir jou sê of dit normaal is of net begind of 'n bietjie hoog is of baie hoog. In so 'n geval dan gee hulle behandeling.
0: En wat is die behandeling van dit?
1: Die behandeling by die kliniek, hulle moet die mense ook 'n gesondheidspraatjie gee. En die behandeling wat die kliniek gee, is pille wat 'n mens moet drink. En iets wat ek wil nou baie dringend die mense vra is, hulle moet nooit ander mense se pille drink nie. En dan kan 'n mens ook self hulle self help om die bloeddruk te verminder. Hulle kan hulle dieet verander. Hulle moet minder sout gebruik in hulle se kos en hulle moet baie oefening doen want oefening is baie goed. Elke mens moet eintlik oefening doen. En hulle moet ook nie rooi vleis eet nie. Baie rooi vleis veroorsaak dat dit hoër word. So hulle moet daarvoor sorg.
0: Ja, en hoe word bloeddruk gediagnoseer?
1: Kijk, baie mense het nie symptome nie. Yeah. Daarom roep hulle dit nou in Engels a silent disease. Maar baie mense het kan symptome kry van miskien kopseer, hulle voel baie moeg en hulle se oë raak 'n bietjie swak. Hulle kry borspyne en partykeer kan hulle nie mooi so asemhaal nie en hulle se hart klop nie normaal nie. Hy klop en dan hou hy bietjie stil. En dis irregular heartbeat en dan kan hulle ook naar voel. So hulle moet versigtig wees vir daai, maar soos ek sê, party mense het glad nie simptome nie.
0: What should one do to determine their high blood pressures?
1: The only thing I can tell you is a person must go regularly to the clinic for a checkup. And you don't have to go every week. You can go every 6 months to have yourself checked up. And as I said before, especially if it's a family disease, if it's found in the family, your mother, your father, then you must go and have it checked at the blood. You can only check it by taking your blood pressure.
0: And is there a way of reducing the risk of developing the condition?
1: If you want to reduce the condition, you have to do certain things. Like, for instance, change your diet.
0: Mm-hmm.
1: Cut out salt or take as little as possible. And do a lot of exercise. Have eat less red meat. Look, there's chicken and there's eggs and there's fish that you can eat in place of red meat.
0: Miskien het jy enige ding wat jy kan af wat jy met ons wil deel oor high blood pressure or hypertension wat ek nie dalk in die geselskap vir jou gevra het nie. Wat nog belangrik is om met die luisteraars te deel.
1: Wat ek sal nou regtig sê vir die mense is, elke mens moet ten minste eenmaal 'n jaar gaan om te check vir hulle se bloeddrukke. En hulle moet onthou as hulle se bloeddruk hoog is, hulle moet gereeld hulle se pille vat en nooit iemand anders se pille vat nie. Want as hulle nie hulle se pille vat nie, dan kan hulle 'n hartaanval kry of hulle kan 'n stroke kry, 'n beroerte.
0: Ja.
1: En ek meen, hulle weet wat is die nagevolge van sulke siektes. Wie gaan jou oppas as jy 'n beroerte kry? So die mense moet baie, baie versigtig, hulle moet vir hulle self oppas, hulle moet oefeninge doen, hulle moet loop op en af en so aan.
0: Ok, ja, baie dankie. En so stel, die bloeddrukke wat ons soms by die kliniek sien of wat hulle doen, die dinge wat hulle op die mense se arms so omvou.
1: Dit is die bloeddrukmasjien wat ek van gepraat het.
0: Ja.
1: En dit is die enigste manier by die kliniek dat jy kan uitvind jou bloeddruk is hoog of laag. Die normale bloeddruk is 120/80.
0: Ja. En die ene wat problematies is?
1: Die ene wat die bloeddruk is van 140/90. En die mense wat kliniek toe gaan, hulle het die reg om te vra wat is hulle se lesing van die bloeddruk.
0: Ja.
1: Dat hulle kan ook geleer word dat hulle moet oppas of het hoog is of laag is of wat.
0: Ok. So dit moet nie te hoog wees nie, dit moet nie te laag wees nie, maar dit moet in gemiddelde wees.
1: Nee, kyk, wat baie weinig dat mense laag bloed het.
0: Ja.
1: En is nie so gevaarlik soos die hoë bloeddruk.
0: Oh.
1: Daarom moet hulle dit, hoë bloeddruk moet behandel word. Daar is pille, kyk, jy kan dit nie genees nie.
0: Ja.
1: Jy moet vir ewig op daai pille wees. Jy kan in dieselfde tyd soos ek gesê het, jouself help met oefeninge en die regte kosse eet en so aan. En los die tabak, die rokery en die drinkery minder. As jy 6 biere reed drink, gaan na 1 bier toe dan.
0: En wat die mense wat dronk drink elke dag?
1: Nee, hulle moet glad nie. Dit is baie, baie gevaarlik.
0: Dit was dan suster Ider Topken en Kimberley Wellness Clinic. En ek is Pure Musawanga wat vandag met haar gesels het hier op Radio XKFM. En ek hoop ons sal weer miskien in die nabije toekomst gesels omtrent oor ander siektes ook en oor ander gezondheidsprobleme wat ons as een mens in ons leven kry. En baie dankie nogmaals vir die inligting en die informatie wat u met ons gedeel het om ons self gezond te hou teen alle gevaar en alle siektes in ons leven. Baie dankie. Kan gara tweede kan gara checka gara do xka fm gi gara do tego gata re khikir te ka tinu and te kla ko te kom te nga ko te ta ko khuji nga te ko ska kla ko ha jwanga si o an he ko u tsa o jwanga te mo te o tsa le tlase ki an te ti yana kwa tene ke hem ku ko te tene ki ta maghano nu a ki kwa je te han do khwe a jwanga hana ki te u tsa ro ma kha a tso tsa o jwanga he ndi go tsa ko kla ko ta tsa o tshe he tsa ni kara ndathe mina ku uita na qiba tutamte keka a ti tsane chamse de kutu ku uyi of na tanya ku pirishe tama tomo ku uita na esh ukona sika tsane khom qe khwe tsane chiqire na qinqo tsaya mo ri chamse kanu uya khabana kha keri kha uyi ana mboronga tsa uya tenu tsa jwanga a kilim tsa go sanet nwe a uyi jwanga sta ku a etsa tsa tsa no tsa am leni ki kya to khano an kuyi jin ate aku vena nxa ke ndoda ichethe xuti incedebe ixhexesha nenyeko ethi nxa ndikwano ncede uhacamcwazikite uchesha uxiwurha sondeteqiku xa kusiki ndoda kanti kumuza xa kwadina xa ndikarakarha ate swere master mrhana te tye karha swere manyo awuzite kungxwaxo nentote tamata axhewushe negoqo rhabanaga camateno ente xa kwako te uprogram jikintipyeropiox musavanga ukungcamcwa wohe kodwa ata qhwiqhwiye xa kuje qhadira.

0: ons muziek tot 4:00 vanochtend, wanneer ons naar Muziek Bonbons luister. Om 5:00 is daar muziek, waarna RSG Landbouw om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegochtend gedachte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Daarie kenwysie sê, dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom by vandag se uitsending van hierdie program wat fokus op ons voorskoolse kinders. En ons dek allerhande aspekte van hulle ontwikkeling. Het sy dit nou akademies van aard is, het sy dit nou persoonlik emosioneel van aard is. Ons kyk daarna en ons kry gewoonlike kenner om met ons oor verskeie onderwerpe te kan gesels. Ons leer by mekaar. Ons leer van mekaar en so pak ons saam hierdie ontdekkingsreis met ons kleintjies aan. Hierdie maand is wêreld Alzheimer's maand en vandag hier in Groeipenne gesels ons dan oor Alzheimer's, dementie en hoe hierdie twee konsepte dan verband hou met ons kinders. My gas vanoggend hier op Groeipenne is Lillian Kreer, sy is van ADASA, dis die Assosiasie vir Dementie en Alzheimer's van Suid-Afrika. Lillian, goeiemôre, baie welkom by ons program.
2: Môre Anthea, dit is 'n plesier om by julle te wees vanoggend.
1: Lillian, wat is dementie en hoekom meer belangrik is dit belangrik vir kinders om daarvan te leer?
2: Anthea, dementie is 'n versamelnaam vir 'n groep toestande wat die brein beïnvloed. Ek bedoel, dit beïnvloed jou geheue, denke, taal, gedrag en net om alledaagse take te verrig. Maar dit is belangrik om te onthou die persoon met dementie is steeds dieselfde persoon. Hulle het steeds gevoelens, behoeftes, herinneringe en 'n behoefte aan liefde en respek. En kinders sien soms dat 'n ouma en oupa soms anders optree. Hulle mag vra, hoekom vergeet oupa my naam? Hoekom vra ouma dieselfde vraag oor? Of hoekom raak oupa kwaad as ek hom probeer help? En dit is normale vrae wat van kinders afkom. En kinders hoef dit nie self uit te werk nie. Wanneer ons oor dementie op 'n eenvoudige en eerlike, ouderdomgepaste manier verduidelik, help dit hulle om minder bang te wees of verward of skuldig te voel wanneer hulle met ouma en oupa gesels. En die belangrike boodskap is, dementie is 'n siekte van die brein en dit is nie iemand se skuld nie, veral nie 'n kind wat so vinnig voel dit is hulle skuld nie. So dit is hoekom dit so belangrik is dat kinders ook moet bewus wees daarvan.
1: Maar dan nou, hoe verduidelik 'n mens dementie aan 'n jong kind?
2: Want ons kan eenvoudig begin. Ons hoef geen moeilike mediese woorde te gebruik vir kinders nie. Ons kan sê dat ouma se brein werk nie meer heeltemal soos voorheen nie. Dit beteken dat sy dinge vergeet. Dink aan ons brein sommer as 'n groot biblioteek. Soms raak die boeke die mekaar of dit is moeilik om die regte boek te vind. En dit beteken nie die boeke is nie daar nie. Dit is net moeiliker geword om hulle uit te kom. Maar ons moet ook versigtig wees in ons stelling om nie vir kinders te sê dat 'n mensie net 'n bietjie vergeetachtigheid is nie. Dit is meer as dit en dit kan 'n persoon se hele dag en leefwyse beïnvloed. Ons verduidelik die waarheid, maar op 'n manier wat 'n kind in die ouderdom kan verstaan.
1: En dis hoekom jy vroeër verwys het na ouderdomstoepaslik nie. Lillian,
2: ja.
1: Wat kan 'n kind dan ervaar wanneer 'n grootouer, 'n ouma of 'n oupa of selfs 'n ouerige tannie of 'n oom wanneer 'n so 'n persoon dementie het?
2: Ek dink omdat dit so belangrik is, kinders kan baie verskillende emosies ervaar. Hulle kan hartseer wees omdat ouma hulle nie meer alles kan onthou nie of kwaad wees omdat hulle nie kan verstaan waarom dinge ewe skielik verander nie. Hulle kan skaam voel as oupa dalk iets in die openbaar sê of doen en hulle kan self skuldig voel daaroor om te dink het ek iets verkeerd gedoen. En dit is baie belangrik dat kinders moet weet dit is okay om al daai gevoelens van hartseer, kwaad, bang of verward te voel en hulle hoef nie altyd gelukkig te wees in daai situasie nie. Maar kinders moet soms ook voel dat die grootouer verlore kan wees. dat die persoon nog daar is, maar van hulle vergeet het. En daarom moet ons hulle ruimte gee, sodat hulle die vrae kan vra, om ook hulle emosies te prosesseer en dit te kan wys. 'N Kind hoef nie die versorger van 'n volwasse te wees nie. En in baie gevalle in Suid-Afrika is daar soveel kinders wat in ouma en oupa se sorg is, na skool of selfs by ouma en oupa groot word, omdat die ouers wegwerk.
1: Ek dink wat ook hier ter sprake kan wees is hoe die ouers reageer op die toestand van 'n grootouer, want ons kinders sien wat ons doen en ons reaksie.
2: Dit is so belangrik, want ek bedoel, die eerste ding wat 'n mens onthou is die gedrag van iemand wat demensie het. En dit maak daai skeiding in 'n verhouding van jy sê konstant tot sins vir 'n persoon wat nog daar is. En omdat jy as kind die gevoelens dra van jou ouer wat demensie het, beïnvloed dit ook jou kinders, want hulle sien jou gedrag teenoor so 'n persoon.
1: Hoe kan 'n kind reageer wanneer 'n grootouer verward voorkom of dalk kwaad word of dalk selfs ook verlore raak?
2: Jy sien, daai gedrag wat 'n mens sien, is eintlik 'n uitdrukking van 'n behoefte wat die demensie persoon het. Dit kan wees dat ouma bang is, sy is dalk moeg of honger en baie keer oorgestimuleer, so hulle verstaan nie altyd wat gebeur nie. Kinders kan leer om rustiger te reageer, soos bly kalm, praat sagter en moenie skree nie, moenie argumenteer nie, want wat oupa iets verkeerd doen of onthou, is nie noodwendig reg nie, maar om hom reg te stel, gaan dit net vererger. Gee 'n geruststelling om te sê, dit is oké, oupa, ek is hier by jou. En vra volwassene om te help. Kinders moet glad nie die situasies alleen hanteer nie. En ek dink omdat demensie mense baie keer kwaad en aggressie uitwys as hulle verlore raak, moet 'n kind dan weet om die afstand te verhou en 'n verantwoordelike volwasse persoon te roep. So die belangrikste met dit is dat kinders nie moet voel hulle is verantwoordelik daarvoor nie en dat daar volwassenes is wat kan intree met 'n grootouer wat demensie het.
1: Lillian, wat kan kinders doen om steeds 'n goeie verhouding met 'n grootouer wat demensie het te kan handhaaf?
2: Kijk, ek dink een van die lekkerste dinge is om by 'n ouma en oupa te kuier. Kijk, dit is 'n ander liefde daai wat ek dink enige kind kan ervaar. En kinders kan steeds 'n baie betekenisvolle oomblik saam met die grootouers hê. Dit hoef glad nie ingewikkeld te wees nie. Hulle kan saam liedjies sing. Hulle kan foto's kyk, hulle kan saam teken en inkleer, want dit alles stimuleer weer die demensie persoon se brein. Hulle kan in die tuin gaan wandel of saam tuin maak. Hulle kan saam dans en net hande vashou en ek dink 'n goeie ding is om altyd vir ouma te vra, soos, wat was jou gunsteling liedjies toe jy jonk was? Wat was jou gunsteling kos? Want dit help die brein ook nog steeds om konstant daai bruggies te bou. Soms is 'n persoon met demensie nie presies wat gebeur nie, maar hulle kan steeds die gevoel van liefde, veiligheid en verbondenheid ervaar. So, dit is nie altyd wat aanhou ouma nie. Ons moet ook vra, hoe laat dit ouma voel?
1: Hoe kan ons dan 'n kind help sonder om te voel dat alles nou op hulle klein skouertjies rus?
2: Kinders kan klein en eenvoudige dinge doen, maar hulle moet nooit voel dat hulle verantwoordelik is vir die versorging van 'n grootouer nie. 'n Kind kan dalk water of kos aandra, hulle kan help om 'n fotoalbum te blaai of liedjies te sing, 'n volwasse herinner dat ouma en oupa dalk moeg is as hulle dalk kuier of bly, en help om rustige aktiwiteite te kies. Maar as 'n situasie moeilik raak, moet die kind weet dat hulle dit nie alleen hanteer nie en moet dadelik 'n volwassene roep. Dit is ook belangrik vir ons dat kinders steeds tyd moet hê vir skool en vriende en speel en hul eie belangstelling om vir iemand om te gee beteken nie noodwendig om van jouself te vergeet nie.
1: Dis 'n baie belangrike punt wat jy daar maak, maar Lillian, met ons kleintjies veral wat nog nie hulle emosies so goed kan reguleer of kan uiting gee aan hulle emosies nie, hulle self raak ongeduldig, hulle self raak kwaad vir hierdie situasie, want dis nie iets wat hulle verstaan nie, al verduidelik ons dit hoe mooi vir hulle. So watter punt moet ons intree as ons sien dat hierdie generasie gaping, ouma en kleinkind, in daardie oomblik is dit 'n situasie wat handtyd kan druk?
2: Ja, dit is baie belangrik, want ek denk op daai oomblik voel ouma en die kleinkind se emosies sappie dieselfde hoogte bereik. So dit kan 'n baie moeilike situasie in 'n familie ook wees, en ek denk die beste sal wees om jou kind uit die omstandighede weg te neem, dalk in 'n ander vertrek te vat, of buitekant toe te stap en te verduidelik hoekom ouma of oupa nou so optree, en vir hulle ook te vra, maar wat voel jy? Hoe laat dit jou voel, sodat jy kan verstaan dat jou kind naderhand nie 'n vrees opbou vir ouma en oupa of vir 'n siekte nie, wat ek dink baie keer gebeur. So om daai kind geruststelling te gee en te sê, dit is wat in die brein plaasvind, die hartjie bly nog dieselfde, sy is nog steeds so baie lief vir jou. Ek dink is 'n baie belangrike punt dat jou kind dadelik in 'n veilige plek sit, maar ook kan verduidelik en ook hulle emosies kan leer om dit te reguleer.
1: En dis Lillian Kreer van ADASA, die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika. My gas vanoggend hier in Groeipyne. September is Wêreld Alzheimer's Bewusmakingsmaand en dis dan ook die fokus van ons gesprek, want nou beweeg ons tussen generasies heen en ons praat spesifiek met Lillian vanoggend oor ons kinders, veral ons voorskoolse kinders en hoe hulle die situasie moet hanteer wanneer 'n grootouer demensie of Alzheimer's het en die rol wat ons as volwassenes speel om beide grootouer en dan ook kleinkind te kan beskerm en op hierdie pad wat ons saam met hulle loop. Dit bring my by my volgende vraag. Hoe kan kinders na hulle eie breingesondheid omsien?
2: Weet jy, Anthea, dit is 'n wonderlike vraag, want breingesondheid begin nie eers wanneer ons oud is nie. Dit begin al baie vroeg en met statistieke wil ek vir jou sê dat wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit symptomes begin wys. Dit is al 20 jaar voordat jy jou diagnose kry, is jy eintlik al klaar 'n demensiekandidaat. En so vir kinders om te leer dat hulle breine gesond kan hou, is beweeg en aktief wees, maar dit is nou vir alle ouderdomme ook. Genoeg slaap, die brein wat rus, kan beter leer en onthou en beter om emosies te hanteer vir alles wat hulle ontwikkel. Om gesonde kos te eet, ek dink daarin weet ons nou almal, is baie goed vir jou liggaam, maar mense vergeet dat jou hele liggaam beheer word deur jou brein. Om nuwe dinge te leer, lees, musiek en kuns en raaisels en vaardighede wat jou brein ook aktief hou. En dis nie te sê dat jy altyd baie goed daarin moet wees, jy mag geniet dit wat jy doen. En om verbind te bly, om afgesonder te wees is glad nie goed vir 'n persoon nie, en ek dink ons het dit in COVID so paar jaar terug gesien, die impak wat dit gehad het. So verbind met jou vriende en familie, hou gesprekke, en daai emosionele binding is baie goed vir jou breingesondheid. En dan die belangrikste ene is definitief 'n emosionele welstand. As 'n kind hartseer of bekommerd of oorweldig voel, is dit belangrik om met 'n betroubare volwassene te praat. So die boodskap is, jou brein is baie, baie belangrik, so sorg vandag al daarvoor.
1: Lillian, wat demensie en Alzheimer's betref, is dit 'n genetiese of oorerflike toestand?
2: Anthea, weet jy wat, daar is slegs 3% van demensiesiektes wat geneties is, so dis ook om breingesondheid so belangrik is om te voorkom van die 97% wat nie geneties is nie.
1: Lillian, vertel ons 'n bietjie meer van ADASA se Memory en Memo. Dis die Memory Companion in Afrikaans, die geheuevriend.
2: Luister, hierdie Memory en Memo is nou letterlik vir ADASA soos 'n nuwe baba wat gekom het, nê? Ons het dit spesifiek ontwikkel met die inisiatief dat Memory en Memo jou geheuevriend is. Hulle is ontwerp om kinders en families te help om demensie beter te kan verstaan, om regtig herinneringe te waardeer en gesonde breingewoontes aan te leer. Die idee is om 'n vriendelike, toeganklike manier te skep waarop ons kinders kan leer wat demensie is, hoe om met iemand met demensie te kommunikeer, hoe om 'n grootouer met respek en liefde te ondersteun, om hul eie breingesondheid te versorg en om herinneringe te vier en om aktief en nuuskierig en verbind te bly. So Memory en Memo is vir ons net meer as twee karakters. Hulle is deel van 'n boodskap wat begrip, hoop en verbondenheid in ADASA bring.
1: So wat beteken die Memory Companion dan nou vir Adasa?
2: So die Memory Companion, as ons Afrikaans nou praat, is 'n betroubare vriend wat mense help om demensie te verstaan. Elke herinnering wat jy het, om dit te vier, ek bedoel, as jy my dink wat jy laas jaar die tyd gedoen het, is al so min wat jy kan onthou, alhoewel dit goeie herinneringe kan wees. En almal daaraan te herinner, dat elke persoon meer is as hulle diagnose. Want wanneer ons met iemand met demensie in kontak is, moet ons nie net fokus op wat hulle nie meer kan doen nie. Ons moet ons fokus ook skuif op wie hulle is, wat hulle beteken vir ons in ons lewens en wat hulle nog in staat is om te doen en daardeur kan ons hulle ondersteun. So elke persoon is definitief meer as net die diagnose.
1: Lilian, wat is Maurie en Memo se rol as sogenaamde breingesondheidskenners?
2: So ons breingesondheidskenner of ons breinbooster, om dit bietjie korter te maak, is om jong verstande te help om gesonde breine te bou, terwyl ons ouer harte help om kosbare herinneringe lewendig te hou. Dit bring twee baie belangrike dinge vir ons bymekaar. Eerstens, ons wil kinders leer om van jongs af na hul breingesondheid om te sien. En tweedens wil ons kinders en families help om mense met demensie met begrip, respek en liefde te ondersteun. So dit gaan nie net oor die demensie nie, dit gaan vir ons oor die breingesondheid, die leer, die bewegings en die emosionele welstand van families en hulle herinneringe.
1: So wat kan mense verwag dan nou, Lilian, van Maurie en Memo se stories en aktiwiteite?
2: So Maurie en Memo het ons 'n reeks stories uitgebring met opvoedkundige inligting in en prettige aktiwiteite. En ons het gefokus op voorskoolse kinders, ons primêre skoolkinders en dan is ons nou besig om bietjie uit te brei meer vir ons hoërskoolkinders en ons tieners, dat hulle ook die regte inligting kan kry. Onder ons stories sal daar wees om vir kinders te help waarom iemand soms vergeet, hoe om met 'n groot ouer te praat of selfs met iemand te praat wat demensie het, waarom mense met demensie soms verward raak, hoe om rustig en vriendelik te reageer, hoe om herinneringe te vier en hoe om al eie breine gesond te hou. So met dit is daar liedjies wat ons lekker leer en beweging doen wat baie goed is vir die brein. En leer hoef ons nou nie altyd stil te sit en te luister te wees nie. So by Adasa het ons besluit, leer is deel van musiek, beweging, stories en speletjies. So ons wil elke kind moet leer en lag en beweeg saam met Maurie en Memo.
1: So wanneer sal Maurie en Memo dan nou beskikbaar wees?
2: So Maurie en Memo is al klaar aan die gang om stadig te begin uitrol, maar ons beplanning is dat Maurie en Memo se initiatief teen die einde van die jaar heeltemal begin uitrol reg oor ons land met die oog op 'n amptelike bekendstelling vroeg volgende jaar in die skole. So dit is 'n baie opwindende ontwikkeling hierso by ons in Adasa, omdat ons die geleentheid gee aan kinders en families om op 'n nuwe en kreatiewe manier te kan leer en ons hulle te kan bereik met demensie en Alzheimer's. So ons wil baie graag hê dat Maurie en Memo deel moet wees van gesprekke in huise en skole en gemeenskappe en veral waar kinders leer en kinders speel, sodat hulle vroeg kan begin begrip kry daarvoor en die vrees kan verminder en verbondenheid kan versterk.
1: Nou in hierdie wêreld Alzheimer's maand, wat sou Adasa, wat sou jou boodskap aan kinders wees?
2: So met ons tema wat sê hoe vroeër jy weet, hoe meer kan jy doen, 'n diagnose maak saak, is dit belangrik omdat vroeë kennis families help om beter te kan verstaan wat aangaan. Dit help jou om die regte ondersteuning te kry, vooruit te kan beplan vir die toekoms en behandeling en sorg te bespreek en in die persoon met demensie se wense en waardigheid te respekteer. Maar vroeë kennis is ook belangrik vir kinders. Wanneer kinders verstaan wat demensie is, kan hulle leer om minder bang daarvoor te wees, beter te kommunikeer en meer begripvol te wees. Kennis gee ons almal die geleentheid om vroeër te kan verstaan, vroeër te ondersteun en vroeër te saam te kan beplan.
1: Die gesegde sê nie vir niks dat kennis mag is nie. So ter afsluiting, wat sou jou boodskap vir luisteraars wees, want dit is so 'n gewigtige onderwerp wat ons soms heeltemal net amper soos volstruise ons kop in die sand wil steek en nie daaroor wil praat nie, omdat dit so 'n emosionele saak kan wees.
2: En ja, ek stem saam met jou. Ek dink die stigma wat nog by demensie en Alzheimer's is, is omdat mense dit nie wil oop en blootstel nie. Hulle is dalk skaam daaroor of wil nie regtig wys dat die persoon wie hulle was besig is om weg te raak nie. So die boodskap is net eenvoudig, praat oor demensie, vra, reik uit na Adasa toe, luister na kinders en ondersteun families wat daardeur gaan. As jy 'n kind ken wat saam met 'n groot ouer bly, wat met demensie leef, vra daai kind, hoe gaan dit met jou? Is daar iets waaroor jy bekommerd is? Wil jy daaroor praat? En baie mense besef nie dat wanneer jy saam met iemand met demensie leef, jy ander goed raak sien as wat gewoonlik by die mediese dokters bespreek word nie.
1: Lillian, daar is baie mense wat nie noodwendig weet van Adasa nie. Hoe kan hulle met julle in verbinding tree en watter dienste is beskikbaar?
2: So, mense is welkom om uit te reik na Adasa toe op ons webtuiste. Dit is adasa.org.za. Daarop is al 9 provinsies waarin ons takke het, is daar beskikbaar met hulle kontaknommers en e-posadresse. En dan die dienste wat ons lewer, buiten nou vir ons breingezondheid wat ons nou bring in die jonger generasie in, is ook dat ons omsien na die versorgers toe, ons jou kan uithelp met die regte pad wat jy moet stap, help dat jy verblyf kan kry indien jy verblyf moet skuif, vir iemand met demensie, jou help om by die regte dokters uit te kom, en seker te maak dat daar nie net een mediese versorging is nie, maar ook emosionele en bystandversorging is. Ons is ook besig om by die werksplekke uit te reik en hulle op te lei, want wat gebeur met iemand van die werk wat demensie het? So, daar is soveel belangrike goed en hulle is meer as welkom om enige tyd vir my ook te kontak. Al my besonderhede is ook daar op die webtuiste.
1: En dit my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, Adasa, se Lillian Kreer met wie ek vanoggend gesels het, September dan Wêreld Alzheimer's Bewusmakingsmaand. Lillian, baie dankie vir 'n baie insiggewende gesprek en baie sterkte met die werk wat Adasa doen.
2: Baie dankie Anstel, ons sien uit om by julle te kom kuier met Morrie en Bino.
1: Kan nie wag om hulle te ontmoet nie. Ja, dis tyd vir my ook, Anthea Fredericks, om te groet tot volgende week, die selle tyd en die selle plek. Tot dan, mooi bly.
3: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
4: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle.
3: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.

0: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met hoëgemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño verskynsel hanteer?
1: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
0: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind. Dis dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou, die tweede Sondag van die maand is ouder gewoonte Dr. Stefan Lotz van SANSA, of is

0: Internationale Ruimteagentskap in Hermanus by ons. Goeienaand Stefan.
1: Goeienaand Willie, goeienaand Mati.
0: Ja, Mati is ook hierso, professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boydensterwig en die Nywilhield Planetarium in Bloemfontein. Naand Mati.
2: Naand Willie, naand Stefan.
0: Ons skop maar gewoonlik af met die son se manewales en ruimteweer. Hoe lyk dit daar buite, Stefan?
1: Ja, die son is weer lekker actief die afgelope week of so. Daar is so 2 massa-uitbarstings wat teen dinsdag, woensdag die aarde se tref. Ons wag nie veel van hulle nie, want hulle tref maar so rakelings. Maar ja, die son is actief. Sonvlekke lyk lekker interessant en kompleks. Daar is so lekker mooi groepie komplekse positieve en negatieve pole wat nou na die aarde toe draai. So daar, so by die volgende 2 weke of so, behoort mens dalk weer iets interessant waar te neem. Maar ja, die huidige aktiwiteit is daar, maar is maar matig. En in die verre noorde en verre syde sal die mense nou makkeliker auroras waarneem die tyd van die jaar. En dis die sogenaamde Russell-McFerrin effek, waar die aarde se wentelbaan, wat nou nie, natuurlijk nie, heeltemal 'n sirkel is nie, so met die sonbelyn en die tilt van die aarde se magneetveld, speel nou alles mooi saam, sodat die koppeling tussen die aardesmagneetveld en die sonwind effens meer effektief is hierdie tyd van die jaar hier by die wisseling van die seisoene. So die ouens daar in die verre noorde sien mooi aurora sonder om veel te betaal daarvoor. So mens sien mooi kleure in die lig sonder dat daar eintlik 'n groot storm nodig is.
0: Ja, want ek luister gereeld op hierdie saterdagoggende samel al die reisprogramme en dan sê hulle van die en die gaan nou na die en die landstreek in die noorde en hulle gaan vir die aurora en dog ek, dit is daarom nog nie gewaarborg nie, ne? Dit gebeur
1: nie,
0: dit
1: gaan
0: gendeer weer net wanneer die son actief is.
1: Ja, en die wolke kan jy ook nogal beduivel, as het nou toevallig daai aand effens bewolk is, dan kan die son maak wat hy wil.
0: Ja.
1: Jy gaan niks sien nie.
0: Ja, want dit is eintlik baie, baie lae belichting.
1: Ja.
0: Stelsels hierdie so, dit moet regtig lekker donker ook wees.
1: Ja.
0: Ek luister hier so vroeger in die week het hulle gepraat met iemand van Lapland. Toe vertel hy nogal hoe gereeld sien hulle Aurora Borealis daar so. So ja, dis nou iets wat nou nie heeltemal by ons wat daarna in die ewenaar bly so 'n algemene ding is nie.
1: Ja, nee, ons moet betaal vir die lekker weer wat ons kry.
0: Ja.
2: Stefan, jy het nou gepraat van kompleksiteit. Nou wonder ek net, kompleksiteit, is dit gewoonlik 'n meeloper van, kom sê nou maar stormagtig, hoë aktiwiteit. As ons nou maar uit ons alledaagse voorbeelde kyk, en ons kyk na die wolke, as die wolk relatief eenvoudig lyk, of op die atmosfeer, alles lyk mooi stil of wolkloos, is dat donderwolke is, dit vorm baie kompleks patroon. Jy sê, dit is een typische verskynsel in die natuur, dat kom sê nou maar hoë energie, kompleksiteit, saamgaan met stormagtigheid. Is dit iets wat mense kon sê by die son nie geval is?
1: Ja, mense kan nou baie wiskunde gaan raak en precies dink hoe mense kompleksiteit dan nou so definieer. In hierdie geval bedoel ons met kompleksiteit dat die noord- en suidpole van hierdie aktiewe areas nie mooi geskei kan word deur 'n reguit lyn. Dis maar so van die duimreël wat ons gebruik. As jy mooi al die noordelike polarisasie deel kan skei van die suidelike polarisasie deel van die aktiewe area met 'n reguit lyn, dan is die situasie relatief stabiel. Dis wanneer daai noord- en suidelike dele soort van in mekaar inbegin vloei, dat dit kompleks raak in die sin dat die magneetveld konfigurasie is meer gedraai en dan is dinge effens meer onstabiel en die kans dat daar dan 'n koppeling of 'n afknyping van die magneetveldlyne is raak groot. So dis 12 iets tussenin, as mens nou die kompleksiteit knop heeltemal aandraai tot by 11, dan sal mens sê, wel dis 'n mooi mengsel tussen noord en suid en dan is dit eintlik nie meer kompleks. Ek dink nou daaraan, jou swart koffie is al baie min kompleksiteit in, wanneer die melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. In daai sin praat ons van kompleksiteit as daai tussendeel waar jy nog daai strepe melk deur die koffie kan sien beweeg voor hy mooi gemeng is.
0: Okay. Tjoe, ja, dit is 'n lekker analogie daai, tot ek verstaan dit. Ja, want ek dink dit sluit daar ook so aan by 'n vraag wat ons gekry het van 'n luisteraar, maar ook deesdae 'n deelnemer aan ons program, Johan Leroux, en hy praat presies daarvan dieselfde ding. Sekerom omstandighede is radiokommunikasie nie 'n probleem nie, en dan raak dit weer 'n probleem, en dan is dit nou weer, byvoorbeeld as daar geen sonvlekke is nie, dan sukkel hulle weer om radiokommunikasie te doen. So ek speel gou-gou die vraag, en dan kan jy gou-gou vir ons daar so antwoord asseblief.
3: Goeienaand Stefan, en goeienaand luisteraars. Vanaand wil ek my ander hoedjie opsit. Dit is as eindverbruiker van een van Sansa se produkte. Ek is 'n radioamateur, maak gebruik van hoëfrekwensie radiokommunikasie. Kan jy vir ons verduidelik wat die verskil is tussen 'n sonvlek en 'n sonvakkel? Gedurende die piektyd van die 11 jaar sonsiklus is die son lekker aktief en daar is baie sonvlekke en sonvakkels wat goeie kommunikasie veroorsaak. Maar as daar 'n groot uitbarsting is, word die kommunikasie nadelig beïnvloed. Hoekom? Dankie Stefan.
1: Ja, so wat Johan vra is eerstens die verskil tussen 'n sonvlek en 'n sonvakkel en soos wil jy nou ook sê, daar's 'n tipe van 'n hoe sal ons nou sê, is 'n sweet spot, soos goue lokkies, hy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
0: Ja.
1: En te warm en te koud is nie lekker nie, so daar moet 'n mate van aktiwiteit op die son wees om die radiokommunikasie te kan faciliteer, maar te veel of te min, dan werk het nou weer nie so lekker. So ek nou, Johanse vraag so in volgorde vat, die sonvlekke is maar die dele wat mens met 'n teleskoop, ek kan nie sê om die blote oog nie, maar as jy nou regtig, as jy regtig net een keer wil sien, dan kan jy nou maar seker met die blote oog kyk, gaan jy my laaste kyk wees, is die dele op die sigbare vlak van die son, wat relatief koeler is as die dele rondom en dit vertoon as donker of swart vlekke op die son. Ons praat so mee van sonsproete, want hulle is nie mooi ronde polkakolle nie, hulle is meer soos 'n sproet. En daai dele wat effens donker lyk, lyk donker omdat die son se magneetveld daar effens onstabiel geraak het en die veldlyne soos ons noem oopmaak. En dit is dan nou die ligging van, kom sê, 'n toename in energie of minstens dan nou ekstra uitstraling van die son af. So die feit as ons baie sonvlekke op die son sien, al wat ons dan kan sê is, daar is redelik baie kans of redelik baie liggings waar daar meer uitstraling dan van die son afkom. En dit is dan nou daai uitstraal van ekstra en hoër golflengtes, wat die atmosfeer so beïnvloed dat radiokommunikasie moontlik gemaak word. Wanneer daar dan nou hierdie van ek net gepraat het van die veldlyne wat onstabiel raak en afknip, dit is wanneer ons 'n sonvakkel kry. So bo-op daai verhoogde agtergrond van vloed vir die son uit, kry ons dan nou ook 'n meer kortstondige amper soos 'n ontploffing van energie. Dis wat ons 'n sonvakkel noem. Dit kan ook die aarde se die boonste dele van die atmosfeer so bestraal dat radiokommunikasie beïnvloed word. Nou, as daai sonvakkel groot genoeg is, dan word jou gewone frekwensies wat jy normaalweg sou gebruik word, dan heeltemal geabsorbeer en mens kry die dooie kolle waar radiokommunikasie eintlik nie moontlik is. En dan nou die derde geval, die derde ding wat kan gebeur is dan nou hierdie massa uitbarstings wat geomagnetiese storms veroorsaak, en dan nou tydens daai geomagnetiese storms word die F-laag van die ionosfeer, so die ionosfeer is daai boonste deel van die atmosfeer wat geioniseer is, F-laag is maar een van daai parte laag wat ons waarneem, daai laag word so beïnvloed dat dit die hoë frekwensie seine vir lang tyd, dat daar meer refraksie as gewoonlik gebeur, so daai sein word meer uitgesprei en soms net heeltemal geabsorbeer as normaal, so jou normale seisonale voorspelling van wat se frekwensie ons kan gebruik, ons praat van die maksimum bereikbare frekwensie, val en gewoonlik nogal skerp tydens daai geomagnetiese storm. Ek dink dit is wat Johanna nou ook sou gebruik by Sansa, want ons maak hierdie voorspellings en sê okay, vandag is 'n stil dag, so ons kan maar die gewone seisonale frekwensiebande volg, maar wanneer daar dan nou 'n storm aan die gang is, gee ons 'n ander tipe voorspelling wat sê, wel, hier is nou 'n storm aan die gang, so daai maksimum bereikbare frekwensie is nie nou in die normale band en nie, dit lê nou hierso. En as jy nie mooi dop hou nie, dan gebruik jy verkeerde band en dan kry jy nou nie, want jou pel gesels aan die ander kant van jou hartbol.
0: Yes. Ja, en dan die stukkie wat ek, dit is nou maar ook sommer net toe ons gesels het eendag, wat hy gesê het, in son minimum, wanneer daar omtrent niks sonvlekke is nie, dan kry hulle ook baie swak radiokommunikasie. Enige rede daarvoor of oplossing daarvoor?
1: Ja, dis nou maar die straling van die son bestraal daai boonste deel van die aarde se atmosfeer, en wat ons bedoel met daai bestraling of ionisasie dan, is dat daar 'n oorvloed van elektrone is, en dit verander die digtheid van die deel van die atmosfeer. So, as jy nie jou verbeel, jy wil tennisbal van die plafond af bounce doen na jou pel toe aan die ander kant van die gang, verbeel jou die plafond, jy kan die digtheid van die plafond meer minder maak. So as die digtheid van die plafond nie dik genoeg is nie, gaan jou tennisbal nie kan bounce van die plafond af nie. En dit is dan wat gebeur as daar nog niks op die son aangaan nie, maak dit dat die frekwensies wat jy nodig het om te reflekteer van die onderkant van die atmosfeer af, is dan nou nie so dat jou normale toerusting dit kan weemaak.
0: Ja, ek dink vir mense wat nou glad nie weet waarvan ons praat nou van 'n plafon nie, wanneer hulle die hoë frekwensie wifi kommunikasie doen reg om die wêreld, dan gebruik jy eintlik die radiogolwe gaan op, skyns op, kan jy maar sê, bons die in die atmosfeer en kom weer terug. En daar waar dit terugkom, daar kan jy met iemand praat wat dan soort van aan die ander kant of baie ver om die aardbol sit nie waar nie.
1: Ja, dis, ja, ek kan nou skies, ek kan nou staan gedink om dit mooi te verduidelik nie.
0: Ja.
1: Verbeel jou, jy sit aan die een kant van die sokkerbal en jou pel sit aan die ander kant. Hoe communikeer jy met hom? Jy kan nie daai sein dwars weer stuur nie. Jy moet dit van iets af bons, so dat hy aan die ander kant kan afkom.
0: Yes.
1: En die ionosfeer vorm die laag hier rondom die aarde. En die sein bons op en af, nie net een keer, nie een klomp keer. Ons noem het so die aard ionosfeer. Sjoe, ek nou mooi denk wat sy Afrikaanse waveguide, golvegids.
0: Ja.
1: Ons noem het die aard ionosfeer golvegids. En die sein wat jy dan nou stuur, is dit nou in leke termen stel bons en eindelijk op en af tussen die onderkant van die ionosfeer en die aardes oppervlak en dis hoe jy om die curve van die aarde.
0: Yes, en dan natuurlijk, soos jy nou sê, tydens dag vorm die ionlaag eindelijk as gevolg van die son en in die nacht verdwijn dit, so jy, daar is sekere tye wat jy kan communiceren en ander nie, maar dit weet radioamateurs gewoonlik baie goed, hulle weet wanneer maak die bande oop soos hulle sê.
1: Ja, ja. Jy het eerstens die son nodig om enigszins te communikeer en dan het jy een gunstige son nodig om lekker te
0: communikeer. Dit is nou goed opgesom, ja.
2: Dit is baie interessant. Vooral wat my nou opgevallen het, wat jy sê, die golwe wat in en weer weerkaats word. Ek het geweet hulle word weerkaats, maar ek het nou nie so daaraan gedink dat dit so in en weer gaan.
0: Ek wil gauw vinnig hier so na iets anders toe, die Parker Solar Probe. Ons het al voorheen genoem op die program en ek dink jy het al genoem wat julle inligting daarvan gebruik. Nou verlede saterdag het dit weer die 29ste keer wat die ruimtetuig, hy is nou in 'n baan om die son, maar 'n elliptiese baan, so by tye dan dip hy somme baie diep in die sonse atmosfeer in, so naby as 6.2 miljoen kilometer van die oppervlak af. Nou, dit klink nou ver op aardse terme, maar die son is 1.2 miljoen kilometer in deursnee. So hier kom jy bitter na aan die son. Op daai stadium beweeg hierdie ruimteskip oor die 700.000 km uur. Nogal vinnig. Maar wat nou lekker is, is dat 3 maande terug was dit soort van een van die kere wat hy die naaste was. En nou is hy half in 'n gereelde elke 3 maande. Maak hy so naby draai aan die son, sodat dit nou nie eers meer in die nuus kom nie. Ek dink ons het daarvoor nou oor gepraat oor hoe ontwerp is om hierdie temperature te kan hanteer wat dan bereik word, omdat dit so na aan die son is, en dan hulle neem ek aan, het nou lekker metings, lekker inligting, en dan soos die sonsyklus nou aanloop, kry jy nou gedurig nuwe monsters van die corona in die sonwind in die verskillende stadiums van die sonaktiwiteit.
1: Ja, die Parker Solar Probe is een satelliet wat deur die Amerikaners ontwerp is, en deur Johns Hopkins Universiteit, die Applied Physics Laboratory, word hy behartig. En uit 'n klomp instrumente wat gebou is om die son se atmosfeer, die corona, waar te neem. So die instrumente is meestal te doen om deeltjies op te vang, so daai elektrone en protone en waterstofdeeltjies en heliumdeeltjies. Hy meet dan nou hoe gereeld hulle in hierdie koppie inbots, dan noem het 'n Faraday koppie, is die instrument se naam. So ons meet hoe vinnig hulle aankom, uit watter rigting hulle aankom, hoeveel daarvan wie verskillende species is, enzovoorts. En dit is nou alles, die doel, die groter doel van die ruimtetuig, of die vaartuig, is om te help, om te verstaan hoe die sonse corona lyk, baie naby aan die son, en hoekom ons dit wil weet, is die versnelling en toename in energie van die oppervlak van die son, nou wanneer die son moet nou eindelijk opstuig, as mens dan so terme kan stel, opstuig van die son af. Ons verstaan nog nie heeltemal lekker hoekom daar so baie energie is, waar dit vandaan kom en wat die drywer is. en hoe beter mens dit verstaan. Eerstens, ek voel mens het nie 'n verskoning nodig om 'n ding te goed te verstaan nie, jy weet. Hoekom klim ons die berg, want hy's daar? Dis wat die van die mense mens maak. Maar die praktiese doeleindes daarvan is dan nou om goed soos ruimte weer baie beter te verstaan. Want as ons verstaan hoe die corona lyk baie naby aan die oppervlak van die son, kan ons ook verstaan hoe in die oomblikke voor die corona massa uitbarsting gebeur. Hoe vorm dit, hoe koppel dinge aan mekaar, hoe gaan jy van klein skaal na groot skaal in terme van ruimtelike en tydskale. Die fysika of die wetenskap daarachter is baie te doen met vloeimechanika, turbulentie en dan nou uiteraard moet jy nou magneetvelde en plasmas en sulke goed baie goed verstaan.
2: Ja, dit klink na al die moeilike goed wat jy so in een asem genoem het.
1: Ja, nee, kyk, dis...
2: Die nie baie studente neem daar die kursus
1: in. Dit is nogal een vieslike een. Magneto-hydrodynamica is die,
0: ja,
1: is die mooi naam die vanavond.
0: Ja, ja, ja, dit klink een mondvol, nee, yes.
1: Ja, kyk, is een billiekie daar.
2: Net so opmerking, die Parker Probe, kan ons maar net weer noem, is vernoem na astrofysikus Eugene Parker, en hy het voorspel... voor ek en Willie gebore is. So, dis een rukkie terug, en hy het voorspel dat die sonwind bestaan het. Stefan, jy het nou al baie van die sonwind gepraat, so die mense het dit nie altyd geweet, daar is die sonwind. Dis nou nie die deel van die licht, dit kom teen die spoed van licht binnen 8 minuten van die son af by ons, maar die sonwind bring deelkie wat van die son afkom met een baie laag spoed, maar steeds vinnig na ons toe. En die Eugene Parker het ons, as ek reg onthou die datum in 2004, hier Bloemfontein besoek, ons het het Suid-Afrikaans Instituut Fysika konferentie hier gehad, en hy het toe nou een van die uitgenoeide sprekers gewees. Dit is altyd die voorreg om te kan sê, mens het van hierdie groot name ontmoet.
0: Ja.
2: Wees maar net, ons wetenskaplikers doen baie moeite om so ver as moontlik met die specialiste van die beste ouens in die wêreld saam te werk. En my een collega was sy gasheer gewees, en dit was een groot geleentheid gewees.
0: Ja.
1: Ja, Eugene Parker, soos Martina gesê het, hy die eerste ou wat die idee voorgestel het, dat daar iets soos een sonwind is, en dit was in die 1950, so ver ek weet. Voor mens nie hierdie goed weet nie, en voordat nie algemene kennis is nie, is daar nie een rede om te dink dat daar iets tussen ons en die son moet probeer.
0: Ja, nee.
1: En hy het voorgestel, en ek dink nie lang daarna, nie paar jare na het die Mariner sending, maar dan nou wel waargeneem het dat daar een type van een plasma tussen die son en die aarde moet wees. En ja, dis waar hierdie pakgebied van ons dan nou eindelijk maar tot een mate ontstaan het. En ons een paar vergelykings en een paar dinge na die man genoem. Ja, ek het nie geweet hy was sinds dit afgekrap by die konferentie nie. So even voor my tyd, so ek kon nie sleg dat ek het nie bygewoon het nie. Ek was nog voorgraads en ek nie van sulke hogere dinge geweet in daai.
0: Ja, want kyk as jy nou dink, die verbintenis met die sonwind en die aurora, dis amper op skool wat jy dit al leer, en soos jy nou sê, in die 1950s het ons nog nie eers geweet, daar is hierdie partikels wat uit die son uitkom, waar die aardse atmosfeer beïnvloed nie.
2: Ja, die ek sien net hier so is baie interessant, dat ek net eens wil noem dat die luisteraars so bietjie verstaan van hoe die wetenskaplike proses werk. Parker het nou sy wiskundige demonstrasie, sy vergelykings waar hy aangetoon het dat die son se warm corona gaan daartoe lei dat hierdie uitvloei nou van hierdie hoë spoed deeltjies gaan wees, en hy moes dit toe nou publiseer, en sy een ewe knie evalueerder of peer reviewer het sy dokument as utter nonsense bestempel. So dit is sommer net aanvaard, en dit het 'n paar jaar gevat, maar ek moet sê, ek sal baie ellendig voel, as ek so'n kommentaar op 'n publikasie of dokument van kry, as utter nonsense.
0: Ja, ek dink daar is twee reaksies daarteen, die een is, ek sal julle wys, en die ander een is sê, ach nee, ek klim maar in my hoekie, en ek sit hier en vergaan, so.
2: Ja, ja.
0: Ja, want soos jy nou sê, dit is precies soos die wetenskaplike proces werk, nee, jy het hierdie hypothese, want op die stadium was daar nog niks bewys nie,
2: ja.
0: En jy publiseer iets, en dit word dan deur jou ewe knie, word uit alle richtings aangeval, wat hy minder subtiel is, anders soos jy nou hier vir ons beduidelik, en dan begin jy die model te bou, en dan begin jy die model toets, nie waar nie, en dan soos jy meer en meer inlichting in hierdie model waar bewys, kan jy jou model aanbou, en as het verkeerd bewys word, dan moet jy jou model aanpas, totdat dit uiteindelik een theorie raak, en een theorie is daar nou eindelijk een getoetste ding. Baie mense sê, die oerknal is net een theorie, Dit wil sê, dit is eintlik baie goed bewys. Dit is presies wat jy sê as jy sê. Dit is net 'n teorie, nie waar nie.
1: Ja, teorie is nie 'n opinie nie.
0: Ja. nee. Ja, ek wil gou hierso vinnig, ons is nou einde se kant, ons gaan hom nou nie lekker kan deurdraf nie, maar daar is 'n interessante ontdekking gemaak. Ons het al heel wat oor donker materie en donker energie hier gepraat. Nou, hierdie is meer die donker materie. Ek speel gou 'n vinnige klank insetseltjie hierso wat dit eintlik lekker opsom.
4: It is everywhere. It surrounds galaxies. It shapes the movement of stars. It may even be holding the universe together, yet no human has ever seen it. For nearly a century, dark matter has remained one of science's greatest mysteries. Scientists know something invisible is out there because they can see its gravitational pull. But the substance itself has remained hidden. Now, deep beneath the ground, a tiny flash may have changed the search forever. Scientists working on the Lux Zeppelin experiment have recorded what could be their most compelling hint yet of dark matter. The experiment is located nearly 1.5 kilometers underground in South Dakota in United States. At its heart sits a massive tank filled with liquid xenon. It is designed to detect an almost impossible event, a particle from deep space striking an atom, and then it happened. The detector recorded a mysterious interaction that scientists have struggled to explain using known background processes. Scientists say that they may have identified the so-called weakly interacting massive particle at the Sanford Underground Research Facility. This is one of the proposed candidates for being a dark matter particle. Could this really be the elusive dark matter? That question has electrified the scientific world. The idea of dark matter was first proposed nearly a century ago. Scientists discovered that visible matter could not explain the way galaxies moved. Stars on the outer edges of galaxies were traveling far too fast. According to the laws of gravity, those galaxies should have flown apart. But scientists propose that it is dark matter which is holding the entire universe together. Dark matter is believed to make up roughly 85% of all matter in the universe. But despite decades of experiments, nobody has directly detected the mysterious substance. That is why this latest signal is attracting attention. The Lux Zeppelin team will now continue searching. They need more signals. They need the same mysterious event to happen again and again. Only then can scientists rule out chance and claim they have finally found dark matter.
0: So precies wat het hulle nou hierso ontdek?
2: Ja, daai was 'n goeie opsomming. Hulle het hierdie aankondiging gemaak op 1 September. Dit gaan oor eintlik 'n waarneming wat reeds in 2023 gemaak is, spesifiek op 16 Junie. Maar hulle gaan dikwels, dan analiseer hulle weer vorige data met nuwe tegnieke. En daar het hulle nou 'n waarneming gemaak wat buitengewoon is. En wat basies gebeur het in hierdie detector, wat omtrent 1.6 kilometer onder die grond is van die Stanford ondergrondse navorsingsfasiliteit in South Dakota, het hulle hierdie groot tank met vloeibare xenon, wat gebruik word om dan hierdie deeltjies te soek, wat nou donker materie deeltjies sou kon wees. Niemand weet of hulle regtig bestaan nie, selfs nie na hierdie waarneming nie, maar uit die gravitasie invloed waarna hulle nou verwys het, het hulle afgelei dat donker materie, dit is materie wat nie enige interaksie eintlik met lig het nie, so dit kan nie sigbaar gemaak word nie, maar dit word wel indirek waarneembaar deur die gravitasie invloed daarvan. So van materie dan, wat donker materie en dan die periodieke tabelse elemente insluit, skat hulle dat die gewone materie maar 15% is. So hierdie 85% is dan die mysterieuse deel en dit sal dan na die aard van die saak baie belangrik wees om dit op 'n ander manier as net die gravitasie invloed daarvan waar te. En daarvoor is 'n hele aantal eksperimente wat nou al jare lank kyk en nog nooit 'n enkele sukses gehad het. En hierdie was die eerste, nie 'n bewys afdoende waarneming nie, maar een wat baie interessant is en wat hulle sover die mees waarskynlike verklaring is, dat dit 'n donker materie deeltjie was, wat 'n baie, baie klein waarskynlikheid het om te bots met 'n atoom, in hierdie geval 'n xenonatoom. En wat gebeur is, wanneer so 'n deeltjie dan nou so bots, gaan daar 'n klomp energie oorgedra word, en die energie gaan omgeskakel word in eerstens elektrone wat uitgeskiet word uit die atoom en dan tot 'n ligpuls lyk wat weer deur detektore waargeneem kan word. En uit die helderheid van die ligpuls kon hulle uitwerk dat hierdie deeltjie nogal massief moet wees. Hulle skat, as dit dan nou die regte verklaring is, ongeveer meer as 200 maal die massa van 'n proton. So, mens dink hoe lank die probleem om hou vas op hierdie onsigbare invloed in die heelal te hê op die groot skaal, al ongeveer 100 jaar, en die intensiteit van die probleem het net met die dekades gegroei, so die wetenskaplikes is baie opgewonde, en kom ons hoop, dan kom nog sulke waarnemings, want daar sal nog heel wat soortgelyke deteksies moet wees, voordat hulle kan sê hulle dit werklik ontdek.
0: Ja, dit klink vir my, dit is definitief een datapuntjie en dit is een ligpuntjie. So ons gaan definitief dit dophou en dan in die toekoms weer daaroor gesels. Ja, baie baie dankie. Ons het weer gesels met Dr. Stefan Lotz van Hermanus en dan ook met Professor Mati Hofman van Bloemfontein. As julle ons in die hande wil kry, die maklikste is maar sommer e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry hulle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, want dan het daar 3 toelatingsvrae. Ons WhatsApp kanaal kan julle ook vir ons deesdae in die hande kry deur net te soek vir Henny Maas se ruimtespan. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
5: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

Goeienaand en baie welkom by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen. In vanaand se program is van die kunstenaars wat gehoor kan word die pianis Hawasi, Sophia Loren, die Noorweegse sangeres Anne Bruun saam met die groep Koop en vir die res moet jy maar ingeskakel bly. Ons kop intussen af in Argentinië met die Franse sangeres en liedjieskrywer Natalia Docco. Sy het 'n paar jaar gelede Parys verruil vir Buenos Aires, waar sy verlief geraak het op Latyns-Amerikaanse musiek en tradisionele instrumente. Hier is sy met haar rustige spirituele snit, getiteld Respira.

Bloom deur The Paper Kite. Ons verhuil nou Australië vir die lewendige strate van Parys. Die Franse sangeres Zaz is bekend vir haar unieke mengsel van straat, jazz, gypsy swing en traditionele Franse chanson. Ek speel nou vir jou haar weergawe van 'n snit wat in 1951 vir 'n rolprent geskryf is. Hier is Zaz nou met Sous les cils de Paris of Under the Paris Sky.

Zazmet sous le ciel de Paris. Ons bly nou nog 'n oomblik in Frankryk, maar beweeg na 'n veel intieme ruimte. Dom La Nena is 'n Brasiliaans gebore cellist wat op 18-jarige ouderdom reeds saam met van Frankryk se grootste popsterre gewerk en getoer het. Hier betower sy ons met Au Sauvage, wat 'n wilde voël in Frans beteken.

Dit dan die dromerige klanke van Dom La Nena en die snit Oso Sauvage. Ons maak nou eers 'n draai in Swede en New Jazz, as jy al ooit daarvan gehoor het, is 'n genre wat klassieke jazz met moderne elektroniese ritmes kombineer. Hier is die Sweedse duo Koop, saam met een van die gewildste sangeresse van Noorwe, Anne Bruin. Die snit se titel is Koop Island Blues.

0: Suid-Afrika se rykdom word leeg gesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hier vandaan.
1: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
2: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
0: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, saam met my, Veronique van Heiningen. Indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Jy sal bly wees om te hoor dat daar nog heel wat musiek vir jou voorlê, en ons hervat nou ons klankreis met van die ryk akoestiese wêreld musiek van Ariel e Calibano, wat tradisionele Italiaans en mediterrane instrumente vermeng in 'n kontemporêre styl. Hier is 'n snit getiteld Cenetera.

Teda Evanthia Rebotsina met die betoverende karousel. Die tweede laaste snit in vanaand se program is uit Nieu-Seeland en deur die kunstenaar Kiki Rockwell. Hierdie snit is geïnspireer deur die Keltiese legende van die Selkie, 'n mitiese wese wat van 'n rob in 'n mens verander wanneer sy haar vel op die land aftrek. Hier is Kiki Rockwell met

Dit aan Kiki Rockwell met die mythische klanke van Selkie. Ek sluit vanavond sy program af op 'n dynamiese noot saam met die Hongaarse klaviervirtuoos Hawassy. Hy is bekend vir sy symphonic rock konserte. Luister na sy indrukwekkende komposisie Daisy's Secret. Ek groet intussen tot eerskomende woensdag aand om 20:09 en indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot dan.

0: Sentimentele waarde is 'n gevoel wat ons almal ervaar. Selfs Abraham Hadevries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas.
1: Die vaas het naderhand vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppie stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk.
0: Lizelle Pike is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10 voor 10.

0: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Rand en Sint.
0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou die burger beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelik funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame,